0: Sí, un rapaz que iba a fazer.
1: Salín Jampois que se vin, eu ampollas
0: na plaza.
1: No, queimaba su puta madre.
2: Nos para explicar tamén temos que dicir que nos vivimos nunha cultura, cada familia, si vives nunha familia, tes como unha cultura.
0: Eu levo malo calor.
2: E na nosa familia, é verdad que as horas boas para ir á praia era sempre casi á noite.
0: Son as millores. Era a nosa familia. A beira da noite.
3: Eu sigo sendo deses, eh.
2: Gustaba que o sol, que o sol fora, e como chile.
0: Que non,
1: esa hora que se para o vento, xa tens que estar tomando a caña.
3: Si é 8 da tarde.
1: Después de comer, o sol marcha 7:30, 8, e vas tomar un chiquito ao bar,
0: claro, muelle. Te vas á playa a 6, a casa, a playa a 6, e as 8 tú estás na terraza tomando unha caña.
1: Pero é pouca praia tamén, a 6 xa
0: praia. Praia tú daré, auga, tanto lío.
1: Joder, pero está guai, tío, vas a caio, colles as solas, pasalo de puta madre.
0: Mira co infinito.
1: No, mira, no, tú chicindo, collendo as solas.
0: Ay, bueno, pero eso es de deportes acuáticos.
1: No, sin tabla, joder. Coller as olas,
3: o sea, pararlas de pecho.
1: Sin elementos.
0: Un fatalito día deitado nunha toalla.
1: No, eso es un aburrimiento.
0: Volta para arriba, volta para baixo. Volta para arriba, volta para baixo.
1: Eso no. A mí gusta ir con xente.
3: Eso yo paso a costilleta bien, pero.
0: Claro, hamburguesa nunha plancha.
1: E ahora no, pero cando teníamos 15, 16, 17, hasta os 20, ir a xojar o fútbol á praia.
3: No. Bueno, non xoja o fútbol, non se pisa ben, vou pisar na área.
0: Claro, aquí te me dei.
3: Unha das últimas veces que fun á playa este ano pasado, quixeron xojar ao voleibol e facía xojar e dixen, non estou en forma.
1: Contra todo
3: o pronóstico. A única cousa boa é que me podía tirar aos balóns de área, non dói.
0: Dixo Frank, non llego.
3: Sabes?
1: No, se va esta
3: cancha é moi grande demais, Esta cancha é sobre.
2: Vos co cambio climático estás aumentando un jardico a temperatura. Vos sodes dos que vos mola di, o que tempo Galicia vai ser mellor así?
0: California,
3: a cousa non é vai ser mellor, a cousa é vai ser máis bravo. Cando faga calor vai ser calor.
0: E cando faga frío vai ser frío.
3: Vamos ser Lugo.
1: Claro.
2: A mí que tenía que se congelara un
1: con humedad.
3: Vamos ser Ourense, si vas. Cando aquí teníamos o verano de Andalucía, pero con un 98%
0: que máis humedad en Lugo que na Coruña.
1: No, ao revés.
0: Ah, vale. Pensei que estabas dando a entender que hai moita menos.
1: Eu non sei contei algunha vez.
3: Así é que curan ben os xamóns.
0: Ah, que rico. Os xamóns de Torre de Núñez.
1: Eu non sei contei algunha vez.
0: Se nos queres patrocinar Torre de Núñez, admito que
3: ou mandar xamóns.
0: Un par de xamóncicos á casa, eu fao xe unha
1: policía. Casa de cada un.
0: Unha policía, claro, un para cada un. Para min dous.
1: Dos por 4-8.
0: Eu para min dous, e para vos, o que queirades.
2: Co que che mando un blister.
1: Eu creo que xa contei algunha vez que estudei en Segovia. Non sei se me equivoco. Ali
2: semanas.
1: A 36 grados.
0: O telepista estaba encima do meu.
1: É verdade. Estaba no acordo.
2: Acordo que se fora onte.
1: Pois ali a 36, 37 grados estás como puto dios, tío. A partir de 40 cando se complica, 39, 40 sí.
2: A 36 grados estás como dios.
1: Sí, porque é calor moi seco.
0: Porque é seco.
1: Non tens a sensación de abafar.
3: Aquí suicidaste.
0: Morren os vellos polas aceras, caen a plomo.
1: Aquí a partir de 26, 27.
3: Como os paxaros cando baten nas ventanas. Estaba aí.
2: Estábamos no grove este verano.
1: E no frío pasa o mismo.
2: A 34 creo que era e era el infierno la tierra.
1: Aquí Coruña, cando estamos a 5 grados, 4, 3. Morres,
0: digo cato, porque o conto atrás está dicindo unha temperatura.
1: Está dicindo algo.
3: Menos mal que non dixo dous, un que me iba a tirar ao suelo.
0: E non va a agachar.
1: Al agua bar, ¿no?
0: Dixo, exploto o radiador electrónico.
3: Eso é apropiación cultural de mí, eh.
2: Que lle faz?
3: A cariñalo.
0: Tocou o Juan, pero non
3: está tocando o espírito da máquina.
2: Os radiadores, xa falamos na última semana.
0: Para apagar, sí, preguntei eu.
1: Nos podes desenchufar.
0: Dalle o botón de apagar, sí. Desenchufar, no.
2: Non, xa todo ben.
0: Porque se queren volver a encender, encéndeno eles.
2: É cousa.
3: É asan, non sei que.
0: Por la magia del internet.
2: Se o cambio climático de dalle así tanta chiña o lume a Galicia, vos marcharedes aquí ou asumiremos?
3: Pero a donde vamos marchar? Somos uns chers do
1: puto.
3: Irrada. Sí, porque tamo de máis inmigrantes.
1: No, hai que ir a Afganistán ou a Siria.
3: Claro.
2: No, me
1: que hai menos que Galicia.
2: Climáticamente quere decir que sexa mellor o clima.
0: No, quere decir que hai máis que Galicia.
2: Claro.
0: Como menos.
2: Que sea máis calor aí,
0: hai algún sitio no mundo que sea máis maravilloso que Galicia? Ningún.
1: No.
2: Rumanía quizás.
0: Que sobra xente aquí en Galicia, sí, pero o sitio é fantástico, Galicia é maravillosa.
2: Sí, somos
1: os malos comer,
0: hai xente que non devía estar, pero
2: os malos somos gallegos.
0: Claro, hai xente
1: que tienen destino turístico internacional, tal. Bueno, xa non imos ver, eu creo.
3: Eu xa digo sempre, hai que comprar terras, hai que ser doente das terras.
0: E alambradas.
3: Pisos, terras e alambre de espiña, pastores.
0: Concertinas por riba, corriente.
3: Pues, corriente de casa,
0: un tal un par de eólicos para que den corriente para alambrar.
1: La Ribeira do Eo, pum,
3: todo para que outro no Miño. Que dijan agora que non fai aire,
0: no, pero no, que vai a ser. No, no, en Ribadeo disparaba ese puente, dinamita, puente

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet. quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

seu achace a palabra donda e cintilante, tan lene como peito da andoriña, tan rexa como a face da verdade. Seu achase a palabra de lume, de auga, de aire, de terra alumiñada pola brisa que arrola cada tarde. Seu achase a palabra limpa, espida, que cabe no efémero latexo dun salouco e abrangue a eternidade. Seu achase a palabra de amor que iluminase esta esfera que treme estarrecida na sombra e na soidade. Seu achase a palabra, eu pintaría o planeta de paz e liberdade. Acabades de escoitar uns versos pertencentes á obra poética de María Victoria Moreno, que é a escritora a que se lle adica o Día das Letras Galegas do ano 2018. A nosa homenaxeada destacou especialmente como autora de literatura infantil e juvenil, aínda que tamén escribiu ensaio, poesía e narrativa para adultos. E foi tamén profesora e traductora de lingua galega.

Hai días difíciles nos que eu quixera poder vivir acochadiña dentro dun poema. Estar así, quentiña e a salvo das inclemencias do mundo e das súas exixencias. Facerme pequeniña e acurruncharme como un feto dentro do teu útero poético. Morniña satisfeita de toda necesidade. Permanecer para sempre dentro dun poema, nun eterno retrouso, sen atisbo de dor, sen premuras. E con todo pajo, e a todo confort, e sen ter que pajar facturas. Ser para sempre túa, dentro dos teus versos, alimentarme de metáforas, catáforas e anáforas, e, se cadra, algún día de festa, paladear un bole e chaprem, que me ia sentar ben. Deixar tanto pranto e tanto espanto, cantar saetas e...

0: postre, das que se che meten dentro da cociña cando estás a lavar a lousa do almorzo. E das que poderían protagonizar as túas poéticas rimas, e sair nos poemarios fachendosas de chejar a ser sinestésicas, elípticas, literarias, elexías da vida poética. Felices de trascender a súa existencia, e majestuosas metáforas, símiles sublimes, preciosas prosopopeias, histéricas hipérboles e algún xeitosiño o símono perdido, en procura de quentura. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema. Nuns versos tan libres e salvaxes que viraran roxos de vergonza aos académicos eses, que solles atopan justo os sonetos de rima métrica perfecta e rima consonante. Eu, nos días difíciles, quixera vivir acochadiña dentro dun poema. E que me recitaran pase niñamente e con moito sentimento nun escenario, cun público enteiramente entrejado a causa da poesía, nun día de festa, nun serán poético ou mesmo, por que non, nun cabaret. E que me recitaran pola radio soar con forza poética polas ondas hercianas esas, e que estes meus versos viaxen polo ar. E sair así ao mundo, vestida coa forza da palabra sonora, coa beleza intensa da oralidade, e que me festexaran como se fose algo valioso e artístico, como unha oda mística, saída das entrañas dunha poeta maldita, que debo en transformar en arte toda a súa dor de anos, xestada en silencio, coas bajuas de todas as madrujadas de pranto inconsolável. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema, ser perpetua poesía, da que non morre nunca, da que queda incrustada na memoria para sempre, como unha letanía, como unha súplica, como unha teima, como un retrouso dun coro dunha traxedia grega, cantado ad eternum, ou como unha canción, como unha melodía da infancia, como unha doce canción de verse, para que me arroles como unha meniña, unha canción na que me serme para sempre dentro de ti, acurruchadiña e quentiña. Eu, nos días difíciles, ben quixera vivir para sempre dentro dun poema. Acabades de escoitar Dentro dun poema, de Gema Millán.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

como agua termal, a sopa quente, me percorre, llena de sustancias minerales. Siento a adherir como lava tenra a mi garganta, un geyser por explodir. A temperatura abafante sitía corpos estáticos no seu abrigo. Na nuca recta a miña memoria oca, na miña testa estalactites de experiencia, como auga fluvial o alimento dese a miña gruta. Síntome movidic, capturada pola fame de preguntas. Son baleia que danza a noite, que devora pinochos, e tamén son a orca libertada, o golfiño que foxe de ser feito en pedazos, como barbatana de tu varón. As miñas cavidades orgánicas claman vida, que cuide dos corais microbióticos, que repoboe as miñas cavernas con mornura. Acabades de escoitar la versión galega do poema titulado Sopa, de Susana Ye, escritora, xornalista e poeta contemporánea, feita polo traductor galego Fernando Vázquez Corredoira, extraído do seu poemario titulado Trashumante en arenas movedizas, que será presentado na Coruña pola propia autora este vindeiro domingo, día 16 de xuño, ás 12:30 horas do mediodía, no Galgo Azul da Gramela.

0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, las radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas. Entre Líneas.
0: ¿Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión? ¿Qué tal, compañera?
2: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está a desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de participación Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
3: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas en paralelo fomentar redes de colaboración ou cooperación no medio rural galego.
2: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar basicamente de traballo conxunto.
3: Sí, que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
2: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades dixitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
3: Estamos creando unha web que nos temos poñer pois, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
2: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
3: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pois, co acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
2: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos dos que participades están moi ligados ao territorio, non?
4: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio no que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
2: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, sodes os que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
4: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos a Fusqueña, e despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que o vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do Lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da manda deputación da área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de VVD.
5: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
4: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que deseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodoloxías participativas,
6: que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de ese grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues tens que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non tenía moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
5: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
4: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que hasta ahora non se facía.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
2: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados en este ambicioso proyecto. Y que no rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
7: Huella ecológica.
8: Igualdad de género.
9: Energía limpa.
7: Revitalización del medio rural.
9: Onda ODS.
7: El futuro
8: es teu.
10: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados, falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán y que pueden dar lugar a pequeños o grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son niño, bello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
1: Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
2: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluxe, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, cun pouco de sorte.
1: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co po dos nosos mobles e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
2: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
1: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. Ata outra!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: En Quack FM podes escoitar música local.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, influencia anticiclónica, polo tanto, ceo prácticamente despexado. Temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés, con intervalos de moderado mesmo fortes, entre o Golfo Ártabro, Atas e Sergas. Saúdos desde Meteo Galicia, con Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este xoves 11 de xuño, Galicia estará con influencia anticiclónica. Anticiclón situado ao norte do territorio galego. Polo tanto, ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior. Tamén algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Na metade norte, 20-25 graus en Seral. No sur, 25-30. E por riba dos 30 graus no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras. E todo isto con vento que soprará do nordés, con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto, entre Estaca de Bares, Ortegal, Sisargas e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia, con Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: seleccionados. Quack FM.
1: ¡Boas! ¡Qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados! A microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren semellantes en galego e en castelán, poden levarnos a errar o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
1: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
2: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron, forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco aceitado para tratar na fundición.
1: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
2: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, influencia anticiclónica, polo tanto, ceo prácticamente despexado. Temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus, e todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes entre o Golfo Ártabro ata as Islas Rías. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 11 de xuño Galicia estará con influencia anticiclónica. Anticiclón situado ao norte do territorio galego, polo tanto, ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior, tamén algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Na metade norte, 20-25 graus en Seral, no sur 25-30 e por riba dos 30 graus no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras. E todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares, Ortegal, Sisargas e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: Envolved estes cartóns e cando acabedes, levádelle un par deles a Luís ou do bar. Sabedes quen vos digo, non?
1: Sí, señor.
0: Moi ben. E se vos preguntan, decides que os atopastes por aí tirados nun asilo. De acordo?
1: De

0: he ido a pescar. Va, pero a quin carallo li importa? O que importa si pescaches o non, que ti pescaches.
1: Sí, iso é certo.
0: Ves? O Matías non ten nin puta idea. Eu teño un lampecús de merda e un paspán. Se pudese, daba ya así. Bimba, bimba, bimba.
1: Por que dixón?
0: O outro día peguille un balonazo e case reventa.
1: Es un troleiro.
0: ¿Un troleiro? Un chulo de merda, sempre presumido. Ai, me di de dar, xa verás.
1: Mira, que guai. Que vai con seu papá.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, influencia anticiclónica. Polo tanto, ceo prácticamente despexado. Temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes entre o Golfo Ártabro ata as Sergas. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este xoves 11 de xuño, Galicia estará con influencia anticiclónica. Anticiclón situado ao norte do territorio galego. Polo tanto, ceo prácticamente despexado. Únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior. Tamén algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Na metade norte, 20 e 25 graus en Seral. No sur, 25-30. E por riba dos 30 graus no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras. E todo isto con vento que soprará do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares, Ortegal, Sisargas e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: lengas e trava-línguas para que as crianças ultrapassem, às vezes, dificuldades de dicção.
1: Uhum. É unha delicia realmente todo o conxunto do libro. Estou aquí outra vez ás voltas cos textos comparados, non? Por exemplo, aqueles de amor, non? Tan bonitos evidentemente na parte máis adulta, ou xa desa xuventude, non? Chamácheme moreniña á vista de tanta xente e agora vaime quedar moreniña para sempre. Lido a galega, lido a portuguesa, non? E se chamaste-me Cerejinha diante de tanta xente, agora fica-me o nome Cerejinha para sempre. Ou ese non me tires con pedriñas que estou a lavar a louza, tírame con palabriñas con que miña nai non ouza. Non me atires con pedriñas, se non podes partir a loiza, atírame con beijinhos de modo que ninguém oiza. Ou passei pola tua porta, mirei pola pechadura, xiquera unha fala diche, corazón de pena dura. Passei pola tua porta, pula a mão na fechadura, não me quisestes abrir. É fantástico ese verbo tamén do portugués medieval, coração de pedra dura. Realmente é fantástico. Domingo, vou acabando xa contigo tamén. Non sei un pouco cal debería ser o papel das institucións, non? Agora que estamos neste Festival de Ponte nas Ondas, celebrando tamén a radio escolar, a radio educativa, cal é o papel das institucións e o papel da educación na preservación deste fantástico testemunho oral?
0: Parece que ten unha importancia cada vez máis significativa, ¿no? Por unha parte, este mesmo libro é unha testemunha de que unha institución con posibilidades, como é a Diputación da Coruña, e con unha sensibilidade para a cultura, para os aspectos da cultura que lle afectan a todos os galegos e portugueses, pues foron capaces de sacar adiante esta edición, ademais de eso propoñer un calendario que se fixo a partir que tamén editaron eles con os textos que sacados aquí deste libro. A mí chegaron poucos exemplares, pero vamos, foi distribuído por moitos axuntamentos da Diputación. Ese é un claro exemplo, non? Outro exemplo a implantación de lo que decía Carlos Nogueira, hay un momento que as cantigas o desafío, as cantigas, as regueifas en Galicia. Hoxe, houve un momento en que esta poesía, esta canción de debate, de tensión, ¿no? Que eran a esta poesía de discusión, as regueifas, pois dábase xa prácticamente como un subxénero popular, de literatura de música popular, perdido ou en decadencia. Bueno, pois hoxe, polo empeño das institucións, ¿no? E que axuda pois da súa implantación na escola, hai centos, e cada ano aumentan centos de alumnos, de rapaces e de rapazas que teñen na súa actividade académica e despois exportan, digamos, os grupos familiares, grupos de amigos de esta práctica que é a de crear cantigas sencillas, tamén en cuadras, en estas cuartetas fáciles de construir. E hoxe a implantación destas regueifas na escola vai medrando cada vez. É outro exemplo moi potente de como as institucións educativas poden facer algo importante pola cultura popular e polas cantigas. Eso sin esquecérmonos, pois, de

Hasta aquí este Caliportus de hoxe, aí en plena conexión co Ponte nas Ondas, celebrando unha nova edición deste festival galaico-portugués do Patrimonio Oral. Nos sumámonos, como non, desde aquí, desde a Radio Ariz, con Carlos Durán nos mandos técnicos, sumámonos desde o Galiportus a este fantástico proxecto que nos leva acompañado toda a vida. Marchamos no noso Galiportus especial Ponte nas Ondas 2026, cun clásico da transmisión oral, como é o Laurindiña. Chao, chao, obrigado.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: noso mundo. Ahora crecemos e temolo en riba. Ainda así, que nos quite a ilusión, que é o que nos move sempre.
1: Fixe un Hoffman para recordarche. Non todo mundo se despide antes de marcharse. Nunca me gustaron as segundas partes, pero sabía que esto podía remontarse. A vida é un Grand Prix, sigue arriba ese hábil. Esquivar o que sea hábil non é fácil. Con énfasis no que che faja feliz. Eu non me centre en min cando vin o céu gris. Nin o rico pode comprar o tempo. Quero volver ao principio como setembro. Deixei no seu sitio recordos que lembro. En algún momento te dei o que semente. Este ano dixen vou de tranquis e pa dormir tranquis. Este ano fun a sopos pero casi factis. Este ano non é fácil. Este ano non se vai a Rue Franklin. Este

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jayone Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

mellor intento algo, pero pode que non saia. Quero fillo as pide a recetada, ya, ya vendo cando prezo alto, compro logo cando caia. En galego ninguén me telle máis talla, non importa de quen, eu quero che ben. Isto non é unha cita que trae amigas tamén. Fai o favor, pon empanada pa levala, que teño que andar a prisa.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sopas lonas da jaima cheira a menta. O frautista pasea tocando a carón dos faróis aliñados nas alfombras. A frauta imita paxaros que non hai. Na mentres a bailarina sae ao medio da tenda. Empuxada polas palmas e as voces que repiten 10 ou 100 veces o único verso da canción. A bailarina tende as mans pintadas para coller primeiro e rexeitar despois algo que vai e ven polo ar. Da roda as mulleres sae o berro. Esri! O príncipe Beiruk inclínase ofrecéndome un vaso de té. É unha canción do norte, murmura o meu ouvido. Muller fermosa, pídeme unha cousa de prezo, di a letra. Cando cantaban nas jaimas do sur, os guerreiros do norte soñaban coas súas mulleres e fuxían na noite, namorados desertores.

Acabades de escoitar o poema Unha canción foi prohibida no sur, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba de aquí ou acolá, publicado no ano 1980.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, influencia anticiclónica, polo tanto, ceo prácticamente despexado. Temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus, e todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes entre o Golfo, Ártabro, Atas e Sergas. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 11 de xuño Galicia estará con influencia anticiclónica, anticiclón situado ao norte do territorio galego, polo tanto, ceo prácticamente despexado, únicamente a presenza de algunhas néboas en zonas do interior, tamén algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso, na metade norte 20-25 graus en Seral, no sur 25-30 e por riba dos 30 graus no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras. E todo isto con vento que sopra do nordés con intervalos de moderado mesmo fortes en mar aberto entre Estaca de Bares, Ortegal, Sisargas e Fisterra. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

Acabades de escoitar o poema titulado Primavera Inútil de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, publicado en 1954.

0: Nos somos las Women Planners.
1: Benvidas, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Estamos unha vez máis nas Women's Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Hoxe está connosco, como en cada programa, salvo causa justificada ou incidente ferroviario, Carme. Benvida, Carme.
2: Hola. Esta semana tiven aí un toque, porque me reuní en altas esferas, con Mércores, e alguén desas altas esferas dixo: ah, entón, ti chamaste, e dixo o meu nome e apelidos, e dixo: ah, pois é esta persoa que fala nas Women's Planners. Así que teño que intentar falar un pouco máis cerebralmente e dicir menos chorradas, porque ao final a xente escoita.
3: Coñeceute pola voz, polo nome.
2: Dixo, xa que me parecía como moi familiar a túa voz, e despois, claro, tiven que no momento dicirlle o meu nome e datos, e dixo: ah, entón es ti que participas nas Women's Planners, dixenlle só. E deixoume, claro, un pouco en shock a hora de ter que intervir pues neses ámbitos e planos de altas esferas, que eu tampouco estou aí hombro con hombro relacionándome con esa xente, xa sabedes.
1: Estás poñendo unha reclamación na Renfe?
2: Non, iso xa, Janito, iso agora mesmo xa se fai por vías telemáticas, non tens que ti te roces con ninguén.
1: Son a persoa do século pasado.
2: Claro.
1: Bueno, outra que está aquí, como sempre, é Sara. Moi boa, Sara, que tal?
4: Hola, moi boas. Pois a min esta semana pasoume, non que me recoñecese unha persoa random, senón que as miñas compañeras de traballo descubriron que tiña un podcast, as Women's Planners. Cousas da vida.
3: Non o queira Deus que me pase a min.
4: Eu non me queixo.
1: No meu traballo sí que o saben tamén algunha xente escollida, sí. E para rematar o equipo da casa que xa escoitastedes por aí, damos a benvida a malvada profe, que hoxe fala dende o inferno, non por mal sitio, senón por temperatura, non? Algo así o tema.
3: Sí, por temperatura, pero non sei se sabes esa do galego que vai ao inferno e que está ali o demo e dille outro demo máis pequeno. Dille, ese mete xa aí moito lume, pero non se queixa. E dille o galego: ai, pero que unha calor seca. Pois, esa son eu na meseta. Ah, calor vai, pero unha calor seca. Entón, sí, estamos no inferno. Por sorte, eu no meu centro de traballo, no meu IES, estou no ínfero literal, quero dicir, traballo no andar menos un. Entón, iso que me libra un pouco de morrer. Pero hai que dicir que ali arriba hai aulas que están a máis de 25 graus a primeira hora e a máis de 30 a última. Xa o saben vostedes, os centros de ensino, onde van os seus fillos e fillas, e onde traballan tal vez as súas amigas, irmás ou nais, son os únicos edificios públicos que eu saiba que non están obligados a estar climatizados. E ali estamos todos a cocernos. Moi feliz.
4: No Hospital de Conxo tampouco temos aire acondicionado, por se sirve de consolo.
3: E a facer algún chiste de mal gusto sobre os efectos da calor na cabeza da xente.
2: A ver, podíades estar peor, no meu casa. Instituto estamos de obras e están as xanelas abertas e tapadas con plástico. O sea, xa, unha fantasía climática.
1: Bueno, mando... No vayas no invernadoiro.
3: Sí. Eu mando saúdos a todas as compañeiras do IES Manuel Antonio, que estive pasando todo o inverno con pingueiras e agora debe de estar entrarlles aí tamén o sol, que dá gusto, en fin.
1: Bueno, pois eu son Janito, e para completar o grupo, os acompáñanos chegada ou falando dende Cabral, parroquia de Vigo, para que non nos saiba, Elena. Elena é lista, modista e feminista. Benvida, Elena, que tal?
5: Hola, pois moi nerviosa, porque a verdad que son moi fan do vosso podcast. Bueno, como que me dá un pouco de impresión, pero despois xa, cando empezamos a falar, xa se me vai pasar. Así que, nada, estou encantada de estar aquí con vos, a verdade.
1: Bueno, de ser fan é como todo nesta vida, todo se cura co tempo.
3: Sí, hoxe por arte de magia en dúas horas vais eche pasar.
5: Sí, claro.
1: Bueno, pois isto de ser fan é unha moda pasaxeira.
4: Exacto.
1: Bueno, no, a verdade que como pe para entrar a falar da moda era malísimo, pero bueno, hoxe imos falar da moda.
4: Da moda.
1: Non sei quen quer empezar.
4: Empezo eu, porque xa que metín a Elena nesta tesitura. Pois, a ver, vos sabedes que aquí nas Women's Planners traemos as nosas convidadas e traemos as nosas amigas a que veñan falar e a que fajan spam das cousas que fan, non? Así que Elena non podía empezar este podcast sempre juntarche, como nace Teito, que tenemos que explicar o que é, cal é a túa experiencia de emprender dentro do mundo da moda? Contanos sobre o teu proxecto un pouco.
5: Vale, bueno, resposta rápida, Teito nace da necesidade de traballar. Así que, bueno, resumido. Nada, Teito é unha marca que creamos Iria Maiseu, que é a miña colega de traballo. Básicamente funcionamos como un taller de deseño, corte e confección. O sea, a modista de toda a vida, solo que, bueno, facemos outro tipo de cousas, como, por exemplo, fai pouco que lanzamos unha pequena colección de roupa. A nosa idea, dende un principio, sempre foi dar alternativa a poder mercar roupa de maneira local, ainda que é un pouco contradictorio porque non hai consumo ético baixo capitalismo, pois facemos o que podemos para dar unha alternativa de roupa que se adapte ao corpo, que non sea bueno, como que sea o máis simple pero divertido, ¿no?, en certos aspectos, que sexa diferente e ademais que, bueno, que sexa roupa para durar, ¿no? Que ao final agora mesmo estamos moi acostumadas a, bueno, mercar roupa moi barata, usala ao mellor durache un, dous meses. Bueno, é un pouco como a nosa idea inicial é esa, ¿no? Tamén, pois eso, traballamos pois, bueno, con xente que queira, por exemplo, facer un vestido para unha festa ou algo así, que non sexa o típico vestido, non? Porque, bueno, eu encárgome máis do tema confección e iría a deseñadora, non? Entón, ela, pois, é a que se encarga do diseño, a imaxe, tamén leva as redes sociais. Eu, pois, bueno, son un pouco a man de obra que está aí pegada á máquina de coser.
3: Onde se estuda corte e confección agora?
5: Como?
3: Onde se estuda agora o corte e a confección?
5: Pois mira, no Manuel Antonio hai un ciclo de confección industrial que tamén, pois, bueno, ten parte de patronaxe, está un pouco como enfocado a, pois eso, a industria, pero tamén teñen cousas máis artesanais, digamos, ¿no? Como que se toca un pouco de todo. Bueno, de feito, eu estudiei aí o ciclo medio, e agora, actualmente, teñen tamén ciclo superior, o sea que podes estudar medio superior ou ir directamente ao superior. E de feito, unha compañeira miña que estudou aí, pois agora é a profe de patronaxe, así que moi guai, a verdade.
3: Que amarrón, igual aprendeu moi ben.
5: Sí, sí, sí, é unha crack, a verdade.
2: Pareceme importante, entón, salientar que, como falaba agora Elena, que ela estudou no Manuel Antonio de Vigo, que existen poucas oportunidades para facer este tipo de FPS. Eu nunha procura así rápida por internet, o que vin é que existía este centro en Vigo e outro que se chama Paseo das Pontes, que por acaso eu traballei ali antes de ser só de FP, na Coruña. Entón, pareceme increíble que sendo a Galiza, pois, case un motor textil dentro da propia Península Ibérica, tendo Zara, Inditex aí como representante, non? Non existan, pois, máis centros públicos onde isto poida ser estudado. Agora mesmo, eu sendo de Padrón, ocórreme dúas academias onde podes facelo de maneira privada, pero creo que quen deseña os FPs ten que ter un pouco máis na mente que isto ten que ser unha posibilidade que se estenda a máis centros de FPs, porque cada vez que nos queremos, ou polo menos é o meu caso, reaxustar algunha roupa, ou reciclala, ou arranxala, vexo que é, francamente, cada vez máis difícil encontrar este tipo de servizos nunha cidade media como a que vivo eu, que é Compostela, xa non quero dicir, en lugares máis pequenos, non? Pois agora, tócame a mí introducir unha pregunta, que é desas preguntas que eu chamo pregunta a Juan Palomo, porque eu fago a pregunta, eu tamén respondo a miña mesma pregunta. E a pregunta é se a presión para consumir moda rápida e seguir tendencias, pensades que igual para homes ou para mulleres? Creo que xa nin fai falta que me avancedes a resposta, vou dar a miña individual. Eu diría que o capitalismo estético dicta que as mulleres non poden repetir o modelito en eventos ou fotos. Isto vémolo francamente moi fácil en bodas. Cada vez que vamos a un casamento, nos parece que temos que pensar no noso outfit semanas ou meses antes. É un home coa chaqueta que ten, do traxe, unha camisa e mudando unha gravata, xa parece que non repite ou ni se crelle tan exixido o de non repetir. Non? Que pensades aí a respecto disto?
4: Eu penso tamén que ademais está moi penado o tema de coincidir outfit con outra persoa que vai ao mesmo evento que a ti. Eso é o peor que che pode pasar no evento, é un drama. E despois, os tíos van todos iguales. Parece que non existen máis traxes, nin máis cortes, nin máis cores, nin máis nada. Van todos como clones. Volva da profe.
3: Eu quero ter aquí a miña perrencha lingüística, que eu sempre teño algunha perrencha lingüística, que cando a xente emprega o termo reciclar un modelo, e reciclar un modelo, isto o ese, pois na prensa, obviamente, a xente normal non o di, e reciclar un modelo non é que eu colla ese xersei que ten buratos nas mangas porque está moi usado e faga con el unha funda de coxín, iso que eu chamo reciclar, non, non. Cando din que a raíña Leticia recicla un modelo 2005 significa que o puxo dúas veces, en vez de unha. Entón, pero quero dicir, pero isto, o asunto que isto está, de alguma maneira, callou tanto este tipo de linguaxe, que nas xeracións máis novas, entre a xente que ten cartos abondos para facelo, a idea comeza a instalarse, quero dicir, unha... a min contábame pois unha perruqueira que coñezo falando da súa filla, non? Que a rapaza exixía roupa nova varias veces no verán porque non podía ir ao festival tal co mesmo modelo que levara o son do camiño, porque se xa lloviran. E despois tiña que facer as fotos para subilo ao Instagram. Entón a rapaza andaba estreando tenis, estreando vestidos e tops, pois como se fosen, non sei como dicirche, pero vamos, de usar e tirar, e pouco menos, eh? Que ademais di os tenis novos para ir a un festival que a nai xa dicía, meu Deus do céu, sabes, que van a acabar no lixo porque van a acabar feitos un farrapo. Pois iso, eu teño esa perrencha lingüística en concreto. Agora se quere falar a experto.
5: Bueno, estaba lembrando agora un capítulo dos Simpsons no que Marge merca un vestido.
2: Ese é o capítulo dos Simpsons. Encántame ese capítulo.
3: Cultura.
5: Sí, totalmente. claro, vemos que cambia de modelo con mesmo traxe, non? Entonces, eso estaría guai que todas, na medida do posible, todas as personas poidésemos facelo, non? Porque é o equivalente a cambiar de camisa ou garabata no caso dos homes, non? E ao final, o sea, o tema da vestimenta, pois dende pequenas xa nos inculcan que temos que ter tantos vestidos, que non podemos ir coa mesma roupa, o que decía Sara tamén de coincidir con unha persona co mesmo vestido, que drama, e como, pois non, mira, igual é que o mellor compartides gustos, eu non o vexo como algo dramático, ¿no? Pero bueno, tamén unha vai cambiando de pensamento conforme pasan os anos, e eso tamén está guai, ¿no? Porque quizá eu con 18 anos chego a cadrar con unha persona co mesmo vestido, pois igual molestábame, ¿no? Por unha cousa de ego, pero agora se me pasara eso, pois sería guai. E bueno, co tema de reciclar e todo eso, hai unha opción que non sexa, porque ao final estudar isto para dedicarte, non? Profesionalmente, pois está guai se é o que queres ou que cadrou nese momento tan difícil que é elixir o que te vas a dedicar. Pero creo que tamén está guai pois apuntarse nas asociacións de veciñas que teñas por toda a túa casa a este tipo de actividades que, o sea, ao final tamén estou falando porque eu fago eso, non? Gustaríame dicir que pois vendemos moita roupa da que facemos no taller e tal, pero a realidade é moi diferente, entón pois tens que buscar alternativas para bueno, conseguir gañar os cartos, non? Unha cousa que fago é dar clases de confección en asociacións que están pois preto da miña casa. Son cursos, pois, por exemplo, o que estou dando agora, que remata o mes que ven, onde ti vas a aprender pois a facer arranxos, a facer unha prenda dende cero, e penso que eso, aínda que non o fagas todos os anos, creo que é unha boa alternativa para aprender realmente canto custa facer unha prenda, non? Porque unha ofensa, digamos, que podes mercar un pantalón novo por 10 euros, non? Porque por 10 euros non o fago, o sea, que é imposible. Entón, hai que pensar, se estou pagando 10, canto lle pagaron a persona que fixo eso? Canto lle pagaron a persona que o cortou, o confeccionou? Se te pos a pensar un pouco neso, ao final, igual non o mercas, non? Igual é mellor, pois, arranxar os que xa tes, ou non necesitas non sei, ter 50.000 pantalóns, porque a realidade é que non fai falta, non? Pero bueno, aí é onde entra a contradicción de a xente, por exemplo, a min gústame a roupa, non vou a ser hipócrita, eu teño moita roupa, pero tamén teño moita roupa de fai moitos anos, que de feito, lembrome que creo que deste tema xa falarades nun podcast que escoitei, co tema de... Exacto, non? Que é como que, bueno, a era do Instagram, ¿no? Redes sociais, é como que ninguén repite roupa, entón entras como nese bucle, de repente buscas unha prenda de roupa en Google, o día seguinte tes anuncios a punta pala de roupa, de oferta, non sei que, merca ahora e recibe mañá, que eso é outra cousa que non ten nin pés nin cabeza, de que ti poidas mercar un pantalón ou o que sexa, unha prenda calquera e que te chegue o día seguinte, que eso non ten sentido, hai que parar esto, o sea, hai que pararlo, pero xa, é urgente.
4: Malvada profe.
3: Sí, eu creo que, claro, cando falo disto, falo desde o meu propio, desde a miña propia burbulla cultural. Bueno, burbulla non é, quizás non é a mellor palabra, porque hai moita xente como a min, pero desde a xente da miña idade, clase social, digamos, non? Eu son unha bellenial, aínda fixen a XB, vou non deixar caer por aquí, entón, cando eu era nena, mesmo adolescente, era moi habitual herdar roupa. Vamos, moi habitual non, é que o normal era herdala, e o raro era que che compraran algunha cousa nova, que che compraban novo, pois a roupa interior, o calzado e os chándales, que eran esas cousas que reventabas. E todo o demais, pois se podías herdalo, se tiñas algunha irmá máis bella ou unha prima máis bella, e o normal era que herdaras, polo que ti levabas tranquilamente, sendo nena, pois cousas que eran de moda 10 anos antes, ou tres, non? E iso tampouco supuña un problema tan grande. Para mí, diría que ni sequera como adolescente, quero dicir, se ti herdabas algo bonito. E digo que é unha cuestión de idade, de condición social, aínda que tamén vos digo unha cousa, herdar roupa non era de pobres. Obviamente, pois, entendo que a xente con cartos tería roupa máis cara, pero precisamente porque era máis cara, aínda era mellor de calidade e aínda era máis normal que a herdaran. E daquela que todos os relambidos levaban un estilo que hoxendía chamarían de Cayetano, pois ese mesmo estilo podías ir en 1990 coa roupa do teu primo en 1975 peripintado. finísimo, vamos. E eu levaba eses vestidos de misa que foran de algunhas miñas primas máis bellas, pois igual tamén 10 anos antes, non? Por non falar de roupa da miña nai, de cando ela era máis nova e da que, bueno, da que me prestaba, porque miña nai, que nos está escoitando seguro un saúdo mamá, pues, miudiña como a min, entón, pois, prácticamente podíamos intercambiarla. En canto fixen 12 anos, xa tiña o meu tamaño final, non? Tampouco me drei máis. Pero esta cousa cultural agora mudou moito, é dicir, para min, unha das primeiras cousas que fixen cando tiven un salario estable, de feito, foi non facerme roupa a medida exactamente, pero si un pouco, como me comentabas ti antes de gravarmos, que sí que se podes facer tamén en Teito, na vosa empresa, que lembro unha, era unha marca de Vigo, daquela, fabricaba en Vigo, tiña fábrica en Vigo, se chamaba Chocolat, escrito, bueno, Chocolat. E lembro que tiñan un vestido super bonito que a mí me gustaba, vendían nunha tenda en Santiago para ir ao traballo, que eu tiña aquela que ir un pouco formal vestida ao traballo ali ao Centro Superior de Hostelería. E entón, claro, vino, pero a desgraza de sempre, pois non tiñan nada máis pequeno que unha 36. E entón dixo a dependenta, ah, pero cuidado que estas che fan o patrón non exactamente a medida, pero tomo chas medidas e poden che facer un patrón máis pequeno. E así merquei eu por primeira vez pois unha prenda de roupa de máis de unha peza, perdón, de roupa de máis de 100 euros, pero feita a medida, que supoño que aínda hoxendía me quedaría perfecta se non fose porque tiña uns pequenos detalles en coiro falso, é dicir, en plástico, e ese plástico agora está degradado, que disso podemos falar despois dos materiais, non? Pero a verdade é que a forma era espectacular, non? Quedaba de maravilla. Pero claro, iso podía ter sentido para alguén da miña xeración, porque é da miña idade tamén. Porque o noso gusto xa está bastante establecido. As Women's Planners, a convidada que me poden ver agora, ven que eu levo hoxe un vestido negro que ten así unhas manguiñas lixeiramente abullonadas e que ten a costura do ombro no seu sitio. A min iso gustame moito, porque son moi estreita de ombros, entón isto pois, compensa un pouco a miña figura. E pola contra, a moda que atopo neste vestido, pois ten anos, e a moda que atopo agora nas tendas é todo oversize. A min xa oversize, o mundo é oversize para min, é grande demais, pois se ainda por riba me posa moda coa, que me quede fora do ombro a costura, pois chegame ata o cóbado, é unha desfeita, claro, a miña roupa así, o preta porté que se dicía antes, se dirá feita para comprar, séntame fatal. Pero claro, eu podo facer iso, non? De, pois vou pagar tanto por un vestido, porque ese vestido me vai durar anos, vou usar, poñer moitísimo, etc. Eu entendo que non, que alguén que ten agora 25 anos, mesmo cando por fin ten cartos para facer algo así, pois que non pague tanto por un vestido, porque di que agora a moda cambia moito máis axiña. E non é mentira, as modas mudan máis axiña. E tamén o teu corpo, bueno, iso eu se digo, os digo que tiña máis ou menos a miña forma final con 12 anos, pero hai corpos que cambian moito, entón te dís, bueno, con 25 anos vou facer un vestido para que me dure toda a vida, como se dicía antes, se con 35 vou ter un corpo diferente. Ata que punto ten sentido, non? Aquí, pois, iso, ti tes argumentos seguramente moito máis poderosos para retrucar todo, pero pois quería ser así un pouco provocadora con iso.
5: Sí, a ver, o sea, estou de acordo contigo, non? Ademais que o tema do cambio non tan grande que hai, non? En esta época, non? Que ao final, pois, sempre estás como querendo, bueno, non é que ti queiras realmente, é como que hai unha cousa externa que te obliga a estar todo o rato como cambiando, non? Tens que ter, creo, certa conciencia, non? De o que eso implica para decir, vale, igual é que non preciso tanta roupa, non? Incluso se, pois eso, se eres unha persoa, por exemplo, acumuladora, non? Que tamén é o meu caso. Pois creo que, non sei, que ten que chegar un punto que no que te replantees ben que non necesitas tanto, non? Agora estuve lembrando algo que, bueno, a mí, o sea, quería traer aquí porque foi un momento bastante chocante na miña vida, que foi fai uns anos que, bueno, visitei Madrid Quixen entrar nesa tenda gigante de Primark, non sei se algunha se aventurou a facer eso.
3: Bueno, ven o círculo do inferno, eh. Eu fun con unha amiga miña, o sea, porque quería ir, pero no, fun antes do Nadal con esta amiga, imagina que o aquel.
5: Uf, sí.
4: Terrorífico. Eu nunca estive en Madrid porque xa directamente se o Primark é o noveno círculo do inferno, Madrid é o oitavo, é o que está antes.
5: Sí, totalmente. É que sí, é tal cual esa descripción, non? Eu tiña ganas de ver por que a xente pois chamáballe tanto a atención. O que sentín foi como unha, non sei, incomodidade, impotencia, moita tristeza porque é que ver tantísima roupa acumulada por todas partes, pilas de roupa, que eso, o sea, hai moita xente que evidentemente pois vai ali porque lle gusta, porque é como, uau, cantidad, vamos, é como cando queres comprar un bote de tomate no supermercado e hai 50.000 e tens que lexir, a min eso me agobia moitísimo. En ese momento que sentín, pero incluso me como que me replanteé a miña vida de decir, realmente merece a pena como non sei, dedicarme a isto da costura e facer roupa nova, a cantidad de roupa que hai no mundo, o sea, e desperdicios, porque é que é abrumador, a verdade, e dende entón é como que trato de ser un pouco máis consciente e dende, pois eso, dende este proxecto Teito, o que queremos é reducir completamente, non? Porque cando ti fas unha marca de roupa, como que estás obrigado a sacar coleccións cada pouco, non? Que si colección cápsula, que si colección verán, principio de verán, final de verán, o sea, é como cada mes cambia. Eso é como non, o sea, non necesitamos eso. É unha locura absoluta, como, e claro, dende a publicidade que se lle dá a iso, ao final entrache polos ollos, non? Porque é algo que, pues, digamos, hai estudios sobre eso, non? Que funcione, que ti sentas a necesidade de mercar, e ao final é como, non sei, como un círculo vicioso, non? En plan, non quero mercar, pero vexo isto que me gusta, entón vou a mercar, pero é como, é unha contradicción constante, non? Creo que hai que ser máis tipo camiseta pantalón, xa está. O sea, tratar de reducir todo o posible, ou co tema de eso, dar roupa e demais, creo que sería moi bo facer eso. É unha cousa que me gustou moito do tema da maternidade, é que non tens que comprar nada de roupa. É como, de repente, a xente traeche capachos de roupa, ¿no? En plan, vale, esto por que non pasa?
2: Iso sí que é algo descomunal, A min é algo que me agobia moito da maternidade. Cando teño unha visita, de repente veñen, despois desa visita, encontrome como con 5 palés de roupa infantil na casa, pero roupa que, o sea, esa mesma ecoansiedade que ti sentes no Primark, teño eu nessas circunstancias, porque vexo que a roupa está coa súa etiqueta.
4: Nova, claro.
2: Nova, entón digo, jo, non sei, eu tamén a miña filla teño a como educada dunha maneira, como ti mesma estabas describindo, Elena, de pustes 3 pantalóns e 5 camisetas, porque tamén o tipo de escolarización que la ten, pois é moi vinculada a andar na natureza, a andar no monte, entón ela non ten sempre a mellor roupa. Que eso tamén é un modelo de crianza que habría un día que discutir. Decir, eu, a frase de que mi hijo tenga lo mejor, pareceme que non. O sea, eu creo que estás educando moito mellor a teus fillos cando lle das o menos mellor.
4: Sí.
2: Explícome, non sei se me está entendendo. Claro, entón, nestes casos...
3: esa presión.
2: Claro, nestes casos, é dicir, eu non quero que a miña filla teña 15 pares de zapatos respetuosos. Eu non quero tanto respeto pos pés, porque daqui a 3 meses non vai usar ese número de pé. E que a roupa dos nenos pasa moitísimo iso. É dicir, cada vez que recollo, pero literalmente son case palés de roupas. E teño pales de roupas que non sei, xa non hai canapé debaixo do sofá onde colla máis roupa. E por veces cando xa lle fai falta cambiar a temporada ou non sei que, doume conta que esa mesma roupa que a min me deron con etiquetas, vou na ter que voltar a dar eu tamén coa etiqueta porque nin tempo me deu a usala. Por non falar de cando tamén che dan roupa e é roupa nun estilo que lle chamo eu Luís XVI, claro, eu non visto a nena, non visto a nena Luís XVI, porque xa falei do tipo de escolarización que a miña filla ten, entón non ten ningún tipo de sentido vestidos con unha braga marca La Pera que se lle vexa o cu a nena mentras trota por aí, que isto hai no moito. Entón, a nena está habituada a leggings, chándales, non sei que, e pouco máis, é dicir, que non necesitan máis os nenos. Daqui a nada xa non o van poder usar. Entón, si esa reflexión se fai xa co mundo dos nenos e das nenas, xa curamos bastante, porque houve estudos que din que a roupa que xa hai producida no planeta dá para parar a fabricación e vestir a toda a humanidade durante 3 anos sen fabricar nada. Que é heavy, eh?
5: Sí, é que cando poste a pensar neso, realmente, claro, aí é onde entramos en contradicción cando antes de lanzar esta pequena colección, ¿no? De decir, sabes, non é necesario por que facemos isto. Pero bueno, hai que abrazar as contradiccións, necesitamos traballar, entón, pois, bueno, así é a vida.
3: Eu alegrome porque con isto máis ou menos me dades pé para o seguinte tema, que ten que ver coa sustentabilidade, porque dixades que xa hai roupa abonda para vestir a humanidade ata dentro de 3 anos. E o que duraría a roupa? Porque eu teño roupa de cando eu era nena, que ata hai nada, aínda collía nela, digo nena, eso, 12, 13 anos, que aínda collía nela, era roupa pois de algodón, ás veces con algo de misturado de liño, de sintético, que, vamos, que podía poñela sen problema ningún, e outra roupa que comprei hai 10 anos, que está desfacéndose, que está degradándose como unha bolsa de plástico que deixas no monte o sol. Non o fagades, deixas as bolsas, pero a xente fai, non? Entón ti sabes como quedan, non? Que se van así como esfariñando, esfarelando, non sei como describilo, pero a sensación un pouco parecida, non? Porque é sintética.
2: Entón, falas dese tipo de pel sintética?
3: Non son pel.
2: Non,
4: sí, como que outras. Pela. Como que vai pelando,
2: mira, sí. Que perden fibra cos lavaxes tamén.
3: Sí, é sen as lavaxes, simplemente de estar no... Bo día, Janito. Hai roupa que de estar no armario que se vai degradando, non? Porque é sintética. Entón, hai unha parte dela, esa parte que é sintética.
2: Os armarios degradan. Todos os armarios degradan moito.
3: Xa, sí, hai que ir do armario, Roba, hai que sacar a roupa do armario.
4: Eliminemos os armarios. Todos.
3: Eliminemos os armarios. Pois claro, entón, eu aquí quería meter o seguinte tema, que é o da sustentabilidade da moda. Pois hoxendía publicítase, non? Moita moda sustentable, bastante moda sustentable, como resposta ao fast fashion, é dicir, a esta roupa que se produce de maneira ultra rápida, que hai estas microtendencias que duran xa nin sequera unha estación, sino media estación. E a miña pregunta é: ata que punto é sustentable a chamada moda sustentable e que significa que o sexa, non? Porque, bueno, estamos a falar de derivados do petróleo, de plástico e estas cousas que se degradan moi rápido e que a súa orixe tamén é terriblemente contaminante, pero poucas cousas hai tamén que consuman máis auga no mundo como a producción de prendas, de pezas de roupa de algodón. O liño é caro abondo, e toda a nosa tradición de producción artesanal de liño pois está prácticamente desaparecida na Galiza e onde vivo eu na meseta, pois acontece algo semellante, que tamén aquí a roupa tradicionalmente era de liño. Pois se és vegano xa tamén tes problemas co tema da lá ou do coiro, que sí que duran moito máis, tamén hai que dicilo, e son máis, respiran mellor, pero hai outro problema que a explotación animal. Entón, que significa que a moda sexa sustentable? Sara.
4: Claro, antes de que Elena nos fale un pouco do tema, que creo que terá máis coñecemento de causa que a min, gustaríame falar un pouco dos problemas que trae con que trae asociadas a fast fashion, porque xa mencionaches un que é moi importante, que é o tema da auga, que para fabricar prendas de roupa a esa escala, pois a industria da moda é responsable do uso do 10% da auga do planeta, que me parece unha barbaridade, e unha soa camiseta de algodón require 2.700 litros de auga, que non é pouca broma. Pero bueno, tamén creo que o maior problema que temos agora mesmo ca roupa é o dos residuos, que aí Carme despois ten un melón para abrir co tema do colonialismo textil. E despois a pegada de carbono, que mencionou antes Elena tamén un pouco, que ti pides unha camiseta a sabe Dios onde, que vela aí por Instagram e dis, ai que chula esta camiseta, e igual che ven a camiseta pois de China moitas veces, ca cantidade de toneladas de carbono que iso emite ao planeta. Ao mellor podías baixar a tenda que tes aí ao lado da casa, comprar unha parecida, pero bueno, saboridiña por alusións.
2: Por alusións e porque despois teño que ir buscar a miña filla unha das súas actividades, entón ides ver que a partir dun dado momento do programa non participo porque marcho que teño que marchar. Así que Sara e máis María comezaron un pouco a falar do custo ambiental da produción, pero eu quería centrarme un pouco no custo ambiental do descarte. Creo que toca falar un pouco de colonialismo textil, é dicir, onde vai toda esa roupa que nos, entre aspas, doamos, que tamén doar roupa é outra cousa que habría que falar disto, do concepto de doar a roupa e de que se considera roupa para doar.
4: O que che sobra, non?
2: Iso, sí, sí. Os trapos que ti non pose o que das. Pois, por exemplo, trouxe un caso paradigmático do país que se chama Ghana, onde hai un festival, tipo un desfile de moda, que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto. E, en palabras ganesas, pois sería o Broni Guagu. Cada día Ghana recibe 400 toneladas de roupa de países desenvolvidos. Entón, os comerciantes ali só conseguen vender unha parte, pero bastante pequena, e o resto vai parar ás praias de Acre. Entón, un colectivo de persoas creou como unha especie de pasarela de moda alternativa con este tipo de roupa. E habería tamén que falar de por que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto, porque o propio nome xa, non? É un melón grande. É dicir, por que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto? Porque iso indica un modelo de consumo xa obsoleto, é a reminiscencia de cando a roupa só era doada ás institucións caritativas, cando unha persoa espichaba. Porque senón esa roupa pasaba aos familiares que quedaban aínda vivos, non? Entón, todo iso que a xente daba, Cáritas, non sei que, pois chegaba a África, chegaba a Ghana neste caso, non? E dai que surdiu o nome deste festival de moda. Entón, agora, que roupa vas doar? Doas a roupa porque alguén da tua familia morreu? Pois non, creo. Tamén doas a roupa porque estás completamente aburrido da roupa que tes e sabes que é invendible xa no Wallapop ou en Vinted. Non é porque queiras facer nada por ninguén, é simplemente porque non tes onde metela. E por outra parte, xa creo que falei en outros programas de como está o deserto de Atacama. É dicir, hai un montón de roupa que é falsificación de grandes marcas. As grandes marcas o que fan é destruíla. En vez de quitarlle o logótipo e que servise para xente que non chega a vestirse, facer disto algo democrático, non. Pois o que fan é facela inservible e desbotala no deserto de Atacama. Entón, se a isto de todo o que custa producir a roupa, sumamos todo o que vai custar desfacerse destes residuos que permanecen aí, porque normalmente o que nos vemos de praias paradisíacas son postais, eu teño andado por moitas praias e o que están as praias do mundo e cheas de roupa e de plásticos, pois dá para reflexionar bastante. E con isto, pues, fago xa a miña despedida. A quen tocaba despedir o programa de hoxe era a min. Así que, chicas, xa sabedes o que tedes que apandar, que tedes que facer hoxe o desfecho por min. Deixo dito que agradezo moito a Elena por estar aquí hoxe comparecer e darnos estes puntos de vista. E eu, pois, fago a miña maternidade acoplada á xenda da miña filla e marcho.
4: Chao, chao,
2: chao. Chao.
4: Un biquiño.
3: Isto é así, as woman experience é así, como a vida mesma. Hai que conciliar o traballo co lecer, a familia co traballo. O
4: aquí
3: woman
4: o que nos falta é moito tempo e sobranos moito traballo, moita xornada laboral.
2: Chao, chao.
4: Pois, Elena, agora que xa falamos un pouco do problema da producción rápida de moda, coméntanos ti como se pode facer isto de xeito máis sostible ou como intentades facelo vos en teito.
5: Bueno, a realidade, ou, bueno, como eu penso, non se pode. Non se pode porque, bueno, é moi complicado facelo realmente éticamente correcto. Básicamente porque, bueno, sobre todo se eres obreira, non? Non tes cartos, e o que queres é traballar para gañar os cartos. Claramente non vas a poder mercar cousas de calidade porque eso, pois, custa cartos, entón todo suma, non? Poño un exemplo bueno, de unhas carteiras que estamos facendo, non? Que sacamos nesta colección. Son unhas carteiras que nos, o que facemos é cos desperdicios dos sobrantes das prendas que facemos, pois metemos aí o patrón da carteira, e o que facemos é, en vez de pois ter máis retais, pois aproveitamos para sacar esas carteiras, non? Que pasa? Que esas carteiras levan un broche para pechar, e levan un, bueno, un mosquetón, ¿no? Unha arandela para colgalo de onde ti queiras. E que pasa? Que a arandela esa custa pois 2 euros con 10 cada unha. Se a compras na mercería, como facemos nós. Pero que pasa se, por exemplo, a mercases por internet? Pois que ao mellor nunha caixa de 30 gastas 8 euros. Eso é ético? Non, a verdad. Entón, por eso, en vez de ter que poñer un prezo máis reducido, digamos, non? Porque ao final, pois, sí que é verdad que hai moita xente que pois paga 15 euros por esa carteira porque, bueno, sabe o que custa facela e demais, pero hai outra xente que lle parece moi caro porque pois ao mellor pode mercar unha por 5, non? Pero que por 5 non a podemos facer porque entón, vale, sí, estamos aproveitando os anaquiños de tela que nos sobran das prendas que cortamos, pero temos que mercar o broche para pechalo. Ese broche o mellor, como ademais vende, o sea, é un broche de presión metálico típico de, pues, por exemplo, chaquetas de coiro así, é un broche que se vende por 4 pezas separadas, é dicir, tes a parte que entra, non? Como o macho e a femia. Entón son 4 pezas, que esas 4 pezas custan cada unha, pois, o mellor, 36 céntimos cada unha, que de feito se venden unha custa 36, outra 38, outra 35, e así. Entón, claro, ti tes que poder facer os números para non, para non ter que perder cartos, e ainda encima gañalos, non? E sobre todo que a xente queira gastar esos cartos. É unha cousa moi complicada, porque se queres vender pois máis barato, non? E asequible para todos os públicos, pois tes que, o sea, estás obrigada, entre comillas, a mercalo en internet. que ven dende China ou dende calquera outra o sitio do mundo, que sale máis barato, pero que, claro, é que non ten sentido. O sea, se queres ser ética, é moi complicado. Claro, despois tamén co tema dos materiais, ¿no? A contaminación e demais. Nos o que facemos é mercar restos de fábrica nos tecidos, ¿no? Non pedimos, tratamos de non pedir por internet, aínda que hai veces que pois é inevitable, porque se é algo moi específico que algunha persona quere e non hai na tenda, pero tratamos sempre que sexa a última opción, ¿no? Entón, o que facemos é, pois, por exemplo, aquí en Vigo hai unha tenda de tecidos que son, pois, esos restos de fábrica que iban a ir, pois, sabe Dios adonde, e o que fan é, pois, véndelo un pouco máis barato, digamos. Tamén temos ido a mercar a Portugal, que tamén é un almacén onde pois tamén son restos de fábrica e demais. Entón, como dentro da ética que nos queremos conseguir, pois é a maneira máis ética, digamos, valga a redundancia, de facer as cousas, non? Entón, estás aproveitando esos restos de fábricas, de marcas importantes, porque, ademais, velo na etiqueta de onde ven, non? E son firmas de marcas de roupa coñecidas, que, pois, eso é un sobrante porque lle pasou algo a tela ou tal, o tiran, pois, en vez de tiralo, pois, bueno, facemos cousas con eso. Entón, bueno, máis ou menos vas como facendo o que podes para non ser, non caer, pois eso, no comprar tecidos novos e demais, pero, bueno, é complicado porque tens que rebuscar moito, non? Tens que pensar a maneira de como podo facer o mínimo desperdicio posible, que sexa duradeiro, porque ademais tamén nos, cando mercamos os tecidos, temos que probar

0: pero claro, ao final se ves solo o que engloba o noso taller ou outros talleres que de outras marcas que fan o mesmo, é como guai, porque pois a ética de reciclar, reutilizar e demais, pois está ben, pero a realidade é que non podes fuxir de certas cousas que, pois bueno, que se tiveras cartos e queres emprender un negocio totalmente ecolóxico, non? Como son marcas, por exemplo, ocórreseme Ecoalf, que é unha marca moi famosa de, pois eso, que colle fibras ou plásticos e demais e fan iso, pero claro, onde fabrica, non? Que despois hai moitas marcas tamén que se jactan de ser ecolóxicas e a realidade é que, bueno, igual non o son tanto. Se empezamos a ver as etiquetas da roupa que levamos posta, diseñada en España, feita en Bangladesh. Entón, eso, sabes, é un pouco, non sei, a mí é que son cousas que me chirrían moitísimo, pero a realidade é que podemos facer nós, non? Porque sí, podemos ter a idea de cambiar o mundo e de intentar non consumir e demais, pero que a roupa xa está feita. E que facemos con eso, non? Entón, aí volvo a decir outra vez que é onde temos que aceptar a contradición de, bueno, do mundo en que vivimos e facer o mellor posible ao final, ¿no?
1: Eu quería matizar aquí unha cousa, porque por unha parte ti falas dun proceso que obviamente é moito máis sustentable que o da moda da fast fashion, non, da moda rápida, a moda de usar e tirar, onde xa de entrada o que estades intentando é reducir os refugallos das fábricas, porque ides alí buscar os retallos, bueno, retallos ou tecidos, entendo que ás veces bastante grandes, non, para aproveitar, para facer des novas pezas de roupa. Pero a hora de iso, da procura dun botón, dun broche, etc., de alguna maneira ti presentas a situación como se fose máis ético compralo na mercería do teu, ou máis sustentable, non sei, bueno, sobre todo máis ético, na mercería do teu bairro que mercalo en internet. Cando eu entendo que ese broche de metal está feito na mesma fábrica de Sichuan o que ti compras online e o da mercería do barrio. A única diferenza é que por un pagas un pouco máis para que o dono desa mercería ou a dona desa mercería poida tamén enriquecerse como intermediario. Pero en realidad as condicións materiais da fabricación non mudan moito. E o mesmo acontece co tema, por exemplo, pois do algodón. A min, se unha camiseta de algodón está feita en España, eu xa sei que o que significa que foi cosida aquí, pero en España non hai campos de algodón. Ese algodón vai vir de Uzbekistán, posiblemente, tal vez de Afganistán, igual que ven todo o algodón do mundo, o que non ven dos Estados Unidos, que tampouco xa non hai tanto algodón como houve en tempos, non? Entón, claro, sí, son moi, en fin, perdón, porque eu son moi escéptica, non, con todo este asunto. De feito, eu estou, creo que xa comentei aquí unha vez, estou nunha dieta dun ano de non mercar roupa. De momento, pois, quitando roupa interior, que sí que tiven que comprar algunha, como escordei un pé, tamén tiven que comprar uns botís no inverno, pois de momento non me vai mal. Recomendo yo bastante a xente facelos, se ven con, non sei, con forza de vontade. É dicir que eu tampouco era moi consumista de antes, entón, claro, a forza de vontade que necesitaba non era moita porque xa non me gusta moito ir de compras. Pero creo que ao final iso, que canto máis pescudas, canto máis les, canto máis te informas, chegas á conclusión de que o mellor é non marcar tanto, que xa te sabondo, que antes pasábamos con menos e que non vas a estar máis guapa con ese vestido porque se xa novo, quero dicir. Non sei, perdón polo...
0: No, está perfecto, o sea, estou totalmente de acordo e ao final o que dis é que é así, o sea, ti vas a mercar o comercio local, pero o comercio local onde merca, non? De onde ven as cousas, e que por eso a miña resposta é non se pode, o sea, non se pode ser unha marca sostible neste sistema, o sea, é así.

0: tristemente, pero bueno, pareceme moi boa idea o tema de dieta de non mercar roupa, aínda que sexa pois contraproducente para min egoístamente falando, porque bueno, dedicámonos a iso, pero bueno, tamén como temos ese apartado de arranxar e reutilizar, pois bueno.
1: Mais de feito, se para min queres... o obxectivo un pouco ese tamén, non? Pois claro. Aforrar todos eses cartos nun ano de pois as tampouco é que gastase un moito nun ano, pero algún xersei caía, algún vaqueiro, algunha camisetiña no verán. Para despois poder comprar algunha cousa mellor, facela a medida, porque tamén teño bastante problema de tallaxe, como moita xente que, que somos así máis ben baixiñas. Sara?
2: Pois o que mencionades agora co tema de dieta, de non mercar, tamén ten que ver un pouco co que nomeaba antes Elena do tema da accesibilidade, porque ao final aquí todas somos precarias, unhas máis que outras. Podemos permitirnos ás veces o xusto, non? Entón eu creo que unha boa forma de convertir un pouco en máis accesible a moda con conciencia social, como se lle doita chamar, pois se cadra, en vez de comprar toda unha colección para unha tempada, pois comprar prendas de roupa que sexan un pouco mellores, pero se cadra pois mercar dúas no ano ou tres, o que te poidas un pouco permitir. E despois, aparte disto, como alternativa, tamén está, que aínda non falamos nada, o mercado de roupa de segunda man. Tamén temos as doazóns, claro, que dixo xa falamos un pouquiño, pero no mercado de roupa de segunda man, aquí Carme, que agora non está, pero esta frase creo que merece ser dita neste episodio, así que vou citar o que dixo a Carme, que plataformas como Vinted ou Wallapop ás veces perden o seu sentido e son o purgatorio do consumismo, efectivamente. Por qué? Porque ás veces mercamos moitas cousas, moita roupa que non precisamos, arrepentímonos, e despois especulamos un pouco con esa roupa en realidade e vendémola nestas plataformas de segunda man a ver se paliamos un pouco os efectos do noso consumismo desmedido e polo menos recuperamos parte dos cartos. E despois todas coñeceredes, se andades nestas plataformas, o meme da francesa de Vinted, non? Que ven aquí a ratearche ata 50 céntimos por unha prenda que xa está moi rebaixada, pero o problema non é ese, o problema é que, claro, estache comprando un pantalón que o vendes por 5 euros aquí en Compostela, despois ese pantalón ten que chegar ata Francia, que tamén ao final perde un pouco a súa razón de ser, que era reducir as emisións de CO2, por exemplo, reducir parte do impacto que ten o fast fashion, pois acaba perdendo un pouco o sentido nestas plataformas que funcionan pois así.
0: Sí.
1: Queres meter a túa pregunta, Janito?
3: Bueno, en relación a todo isto que estabas comentando de non mercar e de alongar a vida da roupa, esta cultura de usar e tirar en lugar de reparar, realmente non compensa mañar uns zapatos rotos ou remendar uns calcetins?
1: Bo, son dúas cousas diferentes, non? Unha, quero dicir, os calcetins pois son algo que é tan barato e que pode ser máis incómodo ou menos hixiénico unha vez que están tan usados que reventaron.
3: Pero eso fascina a casa.
1: Claro que fascina a casa, pero quero dicir que eu non vou eu non remedo calcetins normalmente porque precisamente xa están como moi gastados e vou para o pé que teñan algo máis de que sean algo máis moles, non, de baixo. Pero os zapatos rotos, para min sí, é dicir, eu son unha persoa que arranxa zapatos sistemáticamente, eses botins cos que escordei o pé este ano, acababa de meterlles un reforzo por dentro, mira ti, non me vale o de nada. Pero claro, se ti mercas zapatos de moda rápida, que están feitos de plástico, quero dicir, o nome que lle poñen é outro, chamaránlle pel sintética, pel ecolóxica, etc., pero iso é basicamente ao final un derivado do petróleo, ou algún tipo de viscosa ou de celulosa moi modificada, non paga pena, claro que non paga pena, porque se vai degradar, porque non vai, dicir, non vas a arranxar nada. Pola contra, eu que teño, eu teño calzado arranxado que comprei nos 2000, quero dicir, estamos falando de máis de 15 anos. E non pouco, quero ter unhas botas militares, algúns tenis, unhas botiñas de boxeo, pero claro, que teñen como todas elas que son de pel. Entón, eu entendo que isto para as novas xeracións que non son vegana, que son veganas, que non queren levar coiro, pois é impensable. E que eu tamén teño dúas chupas de coiro do ano da polca que foron tinxidas, claro. Entón, foron tinxidas porque, home, eu entendo que xa unha vez morta a vaca, pois polo menos aproveitala, non? Entón, a min compensame pagar 35 euros por volver tinxir de negro unha cazadora de coiro, que me quedan moi ben. O mesmo me compensa, porque xa quero comprar nova vale máis de 100, non? O mesmo con outra de ante ou así. Pero porque o material é o que? Por que pel? O mesmo cos zapatos, eu penso, pois, eu zapatos destes para botas tamén, comprei uns hai 15 anos e outros creo que o ano pasado hai 2. Se mercas zapato feito en España, de pel, non falo de marcas de superluxo, pero Patricia Miller, que hai en todas partes, ten a 35 rapazas, as que temos o peque pequeno, ou Luis Onofre, que tamén fai zapatos de pel, que non, quero dicir que por 50 euros tes uns zapatos, unhas bailarinas ou así xeitosas, que con rebaixa, pois igual che quedan en 35, home, iso, claro, que paga a pena arranxalo, pero paga a pena arranxar as cousas de calidade, as cousas que aguantan. Porque outro, se non, é gastar 35 euros para tirar o ano que ven igualmente. Non sei, quero dicir, é unha ironía.
2: Eu opino exactamente o mesmo. Ademais, co tema do veganismo, teño que abrir un melón. Porque a min parece moito máis ético mercar unha chaqueta de coiro de segunda man. Xa está, xa existe, non estás como fomentando outra vez o sofrimento animal nin nada disto. Que, ao mellor, mercar unha prenda feita de material sintético que implica moito máis sufrimento para o planeta, de alguma maneira, non? Que tamén é parte do que pretende o movemento vegano. Entón, claro, eu aí pues, plantexaríame ese debate ético tamén.
0: Sí, é que, bueno, de feito, falando algunha vez deste tema con compañeiras veganas, moitas sí decían que, pois, mira, non hai ningún problema en ir a unha tenda de segunda man, mercar algo de coiro que xa existe e darlle uso, en vez de, pois, bueno, matar un animal para facer unha chaqueta, non? Entón, aí, pois, creo que ten todo o sentido do mundo. Pero pola contra, a contradicción é facer cousas novas de material sintético que, pois, bueno, hai algunhas, maioría, que non duran, o sea, tipo polipiel, ese tipo de cousas que ao final creo que seguramente todas vimos en algún momento un pantalón, unha chaqueta de ese material que se pasan os anos, pégase e desfaise por completo, o sea, e claro, eso, pois, o mellor se fose de pel, pois non pasaría.
1: Non pasa seguro, xa che digo que non pasa.
0: Claro, que é así. Entón, pois, xa que non fai falta facer cousas novas, pois merquemos se nos gusta, non? Porque ao final tamén entran aí gustos personais de cada unha. Entón, pois é un pouco... Bueno, é que, claro, todo ten a súa, o seu pro e a súa contra, non? É complicado ese tema. Pero bueno...
1: Si, sí, eu puño o exemplo ese dese vestido que mandara facer a fábrica, etcétera, etcétera, que pagara por el, pois, iso, máis de 100 euros naquel momento, estou falando 2014, pasaron 12 anos, pero eu teño roupa moito máis bella que ese vestido na casa, que está en bo estado. E pola contra ese vestido, degradou-se un vestido, pois, que iso, que faz a medida, que pagas 140 euros igual, e despois atopaste con que 10 anos despois non o podes poñer, porque está desfeito, porque era de, porque tiña, a mí adorniños, porque tampouco era a base do vestido, adorniños, pois, pues, en pel ecolóxica, é dicir, plástico. Pois, pues, vaya por Deus.
0: Claro, igual moi ecolóxico, ao final sí que non era.
1: No, porque hai que tiralo inteiro. Pasamos as dicas, señoras.
2: Veña, pasamos as dicas. a sección favorita, a saboreguiña.
1: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso. A miña parte favorita, dicas culturais, por exemplo.
2: Quen quere comezar?
0: Bueno, eu traio unha recomendación que xusto onte foi unha presentación de un libro que, bueno, ten moito que ver con isto, ¿no? Aínda que non fale directamente do tema da roupa, fast fashion e todo eso. É un libro que se chama La farsa de la transición ecológica energética, de Antonio Arechavala, Antonio Turiel y Carlos Taibo. A verdad que creo que todas deberíamos leer ou ir á presentación, non? Escoitalos, porque aínda que sexan señores jubilados, creo que todas as cousas que din poden facer que cambies pequenas cousas na túa vida que poden facer ben o planeta, non? E despois tamén outro libro que non é do mundo textil, pero bueno, ao final é unha fábrica, non? É un pequeno libro que se chama La máquina es tu amo y señor. É un libro que fala, dunha serie de suicidios durante 2010 nunha cidade fábrica en China. Bastante impactante porque, podes ver como é a vida deses traballadores das fábricas dende o punto de vista, en plan, que cho contan directamente, non? Notas de suicidio e demais, que é bastante duro, pero creo que tamén é necesario, non? Porse un pouco na pel das personas que traballan en esas fábricas masivas e que ao final como que non ten sentido e como que considero que é importante tamén indagar eso aínda que sexa duro.
2: Pois eu quero recomendar que se podedes, vaiades ás vosas modistas costureiras locais a mañar as vosas prendas de roupa, polo menos nas vilas e nas aldeas aínda queda algunha, antes de que se xubilen, aproveitade, e tamén se podedes aproveitade para apoiar pequenos proxectos, pois como de teito, xa está aí a miña superdica, e outros que teñades preto de vos, facemos todos a dieta da malvada profe de estar un ano sen mercar roupa, xeñal. Malvada profe, ti tes algunha dica?
1: Pois sí, claro, a primeira era esa, era o xaxún de compras de roupa, é dicir, un xaxún de moda durante un ano. Pero ese xaxún podemos chamarlle dieta, porque tampouco significa que non vayas estar elegante, que vayas estar peor vestida, porque o que podes facer é ir de compras, por así dicilo, no teu propio armario, no que xa tes, non? Nesas caixas que tes guardadas. Volver probar esa roupa, reparar nesa que ten, que igual ten un burato, pero que aínda se pode aproveitar, que che quedaba tan ben. Tamén vela que queda ben coa outra, que combina, porque aínda aí podes dar unha segunda vida con certos complementos que aínda non aprobaches. Iso é o que estou facendo eu. E ao final, o dito, a roupa que unha precisa para verse ben durante un ano tampouco é tanta, mentre se teña máis ou menos para algunha cousa para todas as estacións. Non recomendo facer isto, por suposto, se acabas de quedar embarazada ou estás de posparto e o teu corpo cambiou, porque igual necesitas pues, roupa nova si ou si, non tes moita opción. E outra dica que teño é unha dica cultural que non ten nada que ver coa moda, pero que quería facela igualmente porque estive a ler un libro que me pareceu moi bo, creo que foi finalista no Premio Xerais o ano pasado, que se chama A Casa Grande, de Olaia Sendón. Na Casa Grande, pois, contase unha saga familiar, a historia dunha familia despois da morte dos pais, a través do punto de vista, sobre todo, dos seus tres fillos, as dúas fillas e o fillo, tamén en parte dos netos, e como eles van facendo memoria cando revisitan esa casa grande despois da morte. Non hai conversas sobre pezas de roupa, pero sí sobre outros obxectos que teñen certa historia e que van reavivando a memoria, que é un tema que espero que tratemos en breve tamén nas Womans Planes. Janito, os señores tamén pensan na moda, uns máis que outros.
3: Sí, claro, obviamente. Eu teño unha recomendación que xa se comentou aquí máis veces, xa se falou máis veces de Derek Kay, que este home ten un usuario Dive Workwear, que é un señor que fala de roupa masculina, só non... Iníbese de falar sobre roupa feminina, sobre moda feminina, porque é algo do que di que non sabe, entón di que non opina do tema. Ademais de ter un criterio propio e falar de estilo, esas cousas, promove moito tamén o de mercar de segunda man. Este home fomenta ou recomenda máis mercar de boa calidade algo que estea xa usado, que si é de boa calidade vai ter unha vida máis longa, que mercar cousas novas e barateiras. Entón, que compensa máis, o recomendo que fai. Aparte, que un señor que posicionase normalmente contra xente de que apoia a Donald Trump, entón, entre que se fora por iso, pois ven tamén. E outro contido, outra
1: pero,
3: recomendación...
1: Pero, por outra banda, é fan do Rei de España tamén, que dicilo.
3: Sí, bueno...
2: ten as súas cousas,
3: Sí, pero non co Rei de España nas súas mans, como dirían... pois ata que se me... Quen lle dera, ter o Rei de España nas súas mans, creo eu. Pero bueno, digo, penso que ele opinaría isto, non digo que opina ele. Pero bueno, e despois unha recomendación que é unha recomendación de contido e de consumo tamén, que é ir a mercerías, que é algo que vai un pouco na liña de cosas que xa dixestes. E dentro das mercerías, recomendarvos que sigades, se non coñecedes xa, porque é moi unha canle moi coñecida, a canle da mercería La Crisálida, que é unha mercería da Coruña, que a persoa que agora que leva a tenda colleu o traspaso hai tempo, entre outras cousas que fixo para revitalizar a tenda foi crear unha canle en YouTube que ten moitísimos seguidores dos dous lados do Atlántico. Quer dizer, non é que sexa unha conta que se consuma localmente por xente que vai despois da tenda, que sí, que tamén, porque tamén vende online, xente por toda España, Europa e América. E esas son as miñas recomendacións de hoxe. Quen despide? Carmeno, que non está.
1: Non, pois despido eu. Moitísimas grazas, Elena, por vires hoxe falar connosco do teu proxecto e darnos a túa opinión experta desde dentro do mundo da moda sustentable. Esperamos que volvas ás Womans Planers cando quixeres para falares pois doutro tema do que non tes que ser tan experta, porque aquí opinamos todos sen cancelas.
0: Sí, a verdad que estou moi agradecida, pasei non moi ben, a pesar dos problemas técnicos.
1: Sempre o
0: A verdad que é un gusto, sí, é un gusto charlar de isto, escoitar outras opinións que, bueno, son parecidas, pero ao final sempre se dan algunhas cosas nas que non pensas como, tens razón. Entón, pois, eso a min personalmente gusta ver moito, así que gracias por convidarme. Sí, por suposto, volvo cando que irades.
1: Moitas grazas, Sara, sempre por traer as túas amigas, molan moitísimo, vai por aí cazando, fai amigas novas, ou pode traer as vellas.
2: Eu teño as mellores amigas, non me podo queixar para nada. Moitas gracias, Elena, por animarte a vir, que sempre falas super ben de todo, e xa estabas tardando en vir aquí as Womans Planers.
1: Exactamente. E por último, moitas grazas, Janito, polo tempo que vas botar escoitando este episodio, sobre todo esas partes que non oíches tan ben porque estabas botando unha soneca disimuladamente.
3: Ni serio nada de eso, tiene que agradecer para tan a gusto escoitando vos falar que non...
2: ASMR, Woman's Plainístico.
3: Está tan confortable en esta conversa, pero bueno, como sempre terei oportunidade de escoitalo de novo, pois tampouco me pesa moito.
1: Sí.
3: Moitas gracias a Elena, por suposto, por vir, moitas grazas ás nosas amigas que nos escoitan. Como sempre, pediremos que non é unha dica, isto é unha petición, que nos recomendedes ás vosas amigas, coñecidas e familiares. promocionade as unhas plenas dentro das vosas posibilidades, aínda que no traballo, por exemplo, imagina que traballades nunha institución galega, pois dentro desa institución podes, dentro das vosas compañeras podes promocionarnos tamén. Un saúdo moi especial para os fans que temos aí en algún sitio, que non vou mencionar, que saudaron outro día a Carme. Non está ela, eso ten que contalo ela, non o vou contar eu, pero elas saberán quen son. E nada máis, pola miña parte, nada máis.
1: Moi ben, propoñede tamén episodios das Women's Planers para os audios dos exames de galego da Escola Oficial de Idiomas, que non saian solamente os meus textos nos exames do C2, que saian, por favor, tamén os nosos audios, que aquí temos moitas mulleres a falar moi ben, a dicir cousas moi inteligentes e con sotaques diferentes que sempre dá gusto oílas. Deica semana que ven.
2: Chao.
3: Chao, chao.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escintilantes guitarras, fan os acenos dos negros, sobor da escuma de marfín. A cadea rota das orquestras, fostrega as costas das vagas coa súa saraiva multicor. Remexen os cadrís de mármore nos terrados de seda estrados polas soucas de verde voz. Os doces terremotos do amor avalan os ventres morenos das praias de impúdico rir. Acabades de escoitar o poema titulado Praia, de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu libro Poemario Escolma, titulado Futuro Condicional, publicado en outubro de 1981.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Como sempre, volvendo a estar separados por un cristal, o filólogo desta viaxe sin rumbo, Víctor Fernández. Que tal, Víctor?
1: Bueno, vamos ben, dentro do que cabe. Vai algo de calor.
0: Calvos pero ben.
1: Como vas a matar aí, eh? Vamos a saludar a xente porque paso de ti xa. Moi boas a todos e a todas. O que falo hasta ahora é o desgraciado biólogo desta viaxe sin fin, controlador de sonido que hoxe tuvo máis problemas do normal, Iván Pensato. Volvemos ao noso hábitat base, máis ben, volvo eu, xa que Iván estivo aquí durante o cuacatón, que non yo perdono. No cal puiden participar máis que mediante mensajes. Si alguén nos viu, bueno, pues falaronme de todas, aproveitaron que eu non estaba para meterse comigo. Teño chajardada, Iván Loureiro, que sei que escuitas este programa. A ver se me cruzo con él e lle tiro das orellas.
0: Ou che estira a ti, non sei.
1: A verdade que a diferencia de tamaño.
0: Cuidado que che meto un hostia. Con todo, volvemos a estar os dous aquí para entrevistar a unha figura emerxente, e máis que emerxente, unha figura moi actual, potente da música galega, en concreto dos máximos expoñentes do reggaetón en galego. Porque hoxe está con nós, chejado directamente de Xinzo, Kid Mount. Moi boas.
2: Moi boas, encantado de estar aquí, a verdad. Buenísimas tardes.
0: Gracias por vir.
1: Nada. Estamos en directo.
0: En recurso directo.
1: En recurso directo. É justo como que dixera moi boas tardes, sabes?
0: Sorpresa.
1: Sorpresa. Ben. Como ben dixo Iván, ven falar con nós de música gallega. É un momento de gran actividade que está a ter nestes momentos. Varios grupos que están aí salindo por todas partes. Que bueno, xa falaremos tamén deso. De procesos creativos e de realidade de facerse camiño nun mundo tan complejo como da música que xa tratamos neste programa.
0: Isto é moitas máis cousas, así que non vamos a perder máis tempo.
1: Hai que coller un tren.
2: Hai que coller un tren. Un tren en riguroso directo.

0: A ver, que mejor ya sé así, entonces. Bueno, siempre, antes de empezar, recordaros, somos Estrelados en la Estratosfera. Estamos sonando en Quack FM, en la 103.4. É que, despois da emisión deste programa en riguroso directo, repito, nos estáis escoitando, podedes encontrarnos en YouTube e en Spotify. E tamén podedes encontrarnos nas redes sociales, Instagram e TikTok.
1: Por cierto, subimos ao final a YouTube, o último.
0: Non, pero...
1: Pero
0: subo.
2: Genial.
0: Que moi interesante.
2: En riguroso directo.
1: É que ese non fui neste espacio tamén.
0: O directo é radio, despois en YouTube subo.
1: Claro. Claro.
2: A ver. Ok.
1: Como ves, non nos tomamos moito en serio as cousas, así que podes estar tranquilo.
2: Guai.
1: Xente de chileo total.
2: Xente seria.
0: Bueno, mentre estábamos aí flotando pola estratosfera, na nosa cápsula de camariñas, na nosa cápsula camariñana, empezamos a cavilar sobre a situación da música de Galicia e sobre todo dos fenómenos actuales que están pasando tan fuertes. Aquí temos un exponente principal da actualidade co reggaetón, e que, bueno, unha cousa impensable fai anos, Víctor, de reggaetón en galego. Non pensei de vivilo nunca.
1: Sí, porque, a ver, pero isto tamén supoño que sería o mesmo choque que pasou aí co Xaverín Club, cando entrou, certo, un pouquiño o rock, un pouquiño o jazz tamén, esto... con aquela canción de Bacaloura que traumatizou a más de un...
0: Dixen yo a él antes de... bueno, funo a ver o Playa Club, dixen yo ali, sí, esa noite, nunca pensei de entrar neste sitio e escoitar música en galego.
1: Hai unha foto que atestigua que estabas en perfectas condicións.
2: Cando... Eu non sei nin a foto, así.
1: Despois enseño, xa teño un sticker.
2: Ah, guai.
0: Pois ahora, para meternos en contexto, non era esta pequena introducción, pero ahora xa temos un invitado, pois vamos a aproveitarlo. Entonces, Vamos a empezar ca entrevista, Víctor. Queres empezar a ti?
1: Sí, a ver, a primeira pregunta é bastante general, pero como ves en estes momentos a música en galego, particularmente en esta segunda juventud que está vivindo?
2: Pois vexo a neo-rexurdimento, verdad? Está moi, moi, moi, moi ben. É un momento increíble. Parece que non hai techo. Temos unha base de fans así super tola, de... chegamos a xente nova, chegamos a xente máis maior, hai unha cantidad de grupos que é enorme, de todos os géneros, de todos os colores, non sei, é unha maravilla, verdad?
1: Quizás tamén tedes esa diversidade de público porque é que non había nadie que estuera, como dixo o Iván, non había absolutamente nada aquí.
2: A ver, así que ao final consolidouse máis agora, así que hai xente que, sei, dentro do rap, por xéneros así, así que desde había moitos anos había música en galego, pero si sí, esta nova ola de chavaliños, de ese tipo de música, así que a verdade é que está pegando fuerte.
0: Sí, bueno, o típico ejemplo de Euskate Crew, ¿no? Acórdome,
2: sí,
0: cuando era pequeño.
1: O López.
0: No.
2: Bueno.
0: Eso no canta en galego. Bueno, así gente pregunta, va muy a colación de esto. No sé, un saludo, López. Pues no.
1: Sí,
0: compatriota.
1: No, somos del mismo pueblo, López. Ah, por eso, vale. Por eso aumentamos así.
0: Fomos institutos juntos.
1: Sí. Ah, vale. Os sujeino camariñas con él.
0: Ese tipo, ¿sí?, tan junto que camariñas, tío. A siguiente pregunta iba un poco relacionada, ¿no?, con esto. ¿Tienes algún referente desde la música en gallego? Entiendo que sí.
2: Bueno, a ver, voy a meter a la pijolada de que todos son meus amigos, pero es cierto. Es cierto.
0: Bien.
1: Joder. Barrendo para casa, eso está mal.
2: A ver, admiro moito a todos. Siempre digo que son o mayor fan de meus amigos, de todos los que cantan.
0: Mentos ahí, si quieres.
1: Puedes meter pum.
2: Que os comente, sí. Mima, a ver. Xan Pais, Novelouro, Fabio VZ, Verdini, Willow, GHZ, José Maceda. Mima, que era una putada porque se me olvida algún, que no tenía que hablar.
1: Pero que iba a decir, que sepades que Novelouro estuvo hay poco en Vimianzo.
0: Sí, o domingo pasado. Sí.
1: Estuvo cando
0: o domingo pasado
1: Malpica contra o Muxía, por desgracia, a Copa da Costa.
2: Estuve en por ir, pero ao final non me deu. E xa non sei cal era a pregunta. Ah, algún referente dentro, sí. Non sei, ao final escoitaba xa a moita xente antes de empezar a facer música. Estaba Ortiga xa facendo música, cando, sobre todo, Cemirazo, por exemplo, foi o primeiro que me colleu e me levou por aí con él. Escoitaba un montón, pareceme un dos pais da movida total.
1: Claro, porque eso tamén é un elemento importante, que antes non había, entonces vos estades creando non o estilo, pero si sí dentro deste idioma. Como é eso?
0: Abrindo camiño, non?
2: Claro, claro. Sí. A ver, o que sei, Mirazo, por exemplo, sei que levaba moitos anos facendo trap en galego, e así, sei que agora se consolidou máis, é loco ver como, o, sobre todo, o que cambiou é o alcance, o que chega. Claro. Quero dicir, é que tamén hai moita máis motivación de facer música en galego e así, pero é unha movida, verdad?
1: É curioso como o número de falantes baixa, pero a música en galego sube, non?
2: Sí, a ver si que suba a música en galego fai que suba esa outra vez.
1: Ten que volver o Xabarín, xa sabes.
2: Ten que volver o Xabarín.
0: Esta é unha pregunta moi boa. Crees que existe certa reticencia a escoitar música en galego que non sexa folk, digamos?
2: A ver... Eu creo que ao final o folk tuvo moito éxito no seu momento, é unha música fundamental. Como ao mellor ao principio pois a xente non iba moito máis alá, pero eu, por exemplo, tamén creo, considero que é importante, porque eu son de Xinza, o primer contacto que tes ca música en pueblos así é a nivel folk. Eu ao final meu irmão tocaba gaita desde que eu era pequeno, logo empecé a tocar o tambor. Ao final creo que toda a música está ben e toda te fai crecer e ter identidade, verdad?
1: Sí, pero quizás o problema que temos é que a xente en Galicia parece como que se non é folk xa non pode ser música en galego, a veces. Como que está aí un
2: poquinho... A ver, está cambiando agora eso, eu creo. Quero decir, antes sí que é certo que a xente dicía lle música en galego e pensaba nunha gaita, pero agora mellor pensa en Elegido, sabes? Ou Nove Louro, xa non pensa nun Ailalelo, Ailalalo.
1: Pero iso é gracias a vos.
0: Claro, iso ten mérito, digamos.
2: Bueno, si non sei,
1: Como ves que lanzamos flores así de
2: xa, pero a mi costa me collelas, eu digo que facemos o que podemos, sabes?
0: Non no, pero... no sei se te fijaste que este programa é moito de pensar, sabes? De dar
2: sí.
1: Sí. Ah, pero sí que a verdad, jove, que ao final o que diste, si aparece música en gallego, pues os chavales dirán, ah, pues tamén se pode facer cousas en gallego, e dirán, vale, deixarase de repararse ese mito asqueroso que hai de
2: sí,
1: solo vale
2: sí.
1: Para falar cas vacas, que se dice.
2: No, sí, ame, eso sí, por supuesto. Por supuesto, eso está cambiando porque ahora mola.
1: Empezamos
0: que...
1: a molar.
2: Levo molando toda a vida. Levo molando toda a vida. Pero
1: nas redes, digamos que non molaba tanto, ¿no?
2: Claro, pero agora é un bom momento para que, pero para a nivel artístico, a nivel en galego, para facer cine, para facer música, para facer un podcast, para facer o que queiras.
1: Vou ter que volver a escribir en gallego.
0: Pero vamos a ver, é como o teu gallego para que sirve? Para facer un podcast aquí na radio ou para ir ao mar e pescar? Pues el mismo ejemplo, ¿no? Al final.
2: Sirve para las dudas, ¿sabes?
1: Sí, no, a ver,
2: igual de válido para pescar que para hacer un podcast.
1: Esto ya hablamos muchas veces, que el idioma vale absolutamente todo. Depende de la persona cómo usa, cómo quiere usarlo.
0: Exactamente.
1: Pero estamos hablando de esa visión que tiene la gente de que solo vale para esto. Entonces, como que si te salías de ahí, daban un golpe, dejaban un lado. Como nos fai YouTube, ¿no?
0: Exactamente. ¿Alguna vez te dijeron de cambiar o castelán?
2: Sí, carallo.
0: Moitas veces, ¿no?
2: Cando... Ahora ao revés. Ahora é ao revés. Pero cando empecé eu, que empecé a finales da ESO, bachiller, todo o mundo...
1: Di anos, porque nos somos...
0: Bellos.
1: Claro,
2: pues, non sei.
1: Dís-nos así.
2: Empecé
1: con... Na miña cabeza está. Claro, no 2006.
2: Empecé con 15, 16 anos.
1: E agora tes?
0: 22.
2: Te. 22 vou facer, ainda. En 2021.
0: Muy mal.
2: No 2018 así. ¡Oh! Neste riguroso directo teño 21. merda,
0: mentirada.
1: Estás recalcando demasiado que é directo. Sí, a xente xa empeza a chirar a tostada.
2: Perdón, a ver, que perden o fío. Sí, eso. Mais na é que mi más, si sodes dispersos vos é muitísimo máis, xurucho.
1: Perdona, pero somos nós o peor, si, sí, aquí
2: vale,
1: somos.
2: Vale, a ver. 15 a 16 anos empezaría a cantar en galego e tal, a xente decía che, mi irmán Xinzo, sabes que todo un día fala galego. Decía che, boa, si al final si queres chegar a xente deberías cambiar a castellano, se fixas en castellano chegarías a máis xente, bla bla bla bla bla bla. Isto vai te limitar, tal. Sempre pasei bastante do rollo e fixo que me saliu un pouco do carallo.
0: Bien.
2: Ahora é ao revés. Ahora moita xente que canta en castellano, bla, bla, bla, porque non fas en galego, porque agora mola e ao mellor pillache alcance máis fácil e tal, ao final é unha movida que está funcionando.
0: O sea, ti crees que moita xente que cantaba en castelán que non o petou, que di, bueno, como este está empezando agora en galego, vou probar.
2: No, sí, no sei, a ver, no,
1: como os es que celebraron o título do DEP, porque a mitad deles non sabían nin que xogaba. Perdonádeme.
2: No. Pero, no, a ver, non digo que a xente faga música en galego, sabes, non é como tirando merda. Uh-huh. Pero, en plan, que sí que agora a xente ve un camiño, non, música en galego. Entonces tamén hai xente que, ao mellor, que non se atrevía e agora sí se atreve, está genial, sabes.
0: Bueno, pues este... Eso para dar importancia ao que fixaches vos, que cando nadie daba un duro por eso, se fixaches adiante e está.
2: Bueno, eso sí.
0: Aí, aí.
1: Pico yo a flores. No, pero unha pregunta así que me surgiu agora así, que me parece interesante, en Portugal, polo menos no norte, así.
0: Boa pregunta.
1: Xa... Ahí... Tes nicho.
2: Eu que sei, é que tú vas ao coso de oyentes de Spotify, así que hai oyentes de Portugal, pero non o teño moi claro, pero gustaríame dar un bolo ali, a verdade. A ver, xinto estamos ao lado de Portugal.
1: Claro.
2: Por estadística seguro que hai algún portugués que lle mola a movida, pero molaba que xa falamos algún día de que molaba expandir mercados, sabes, facer unha colaboración cun portugués aí que mole, xuntar mundos, aí estaba guapo.
0: É que a verdade é que sí, porque ao final tamén en Portugal de feito tampouco hai moito reggaetón, escoitan moito reggaetón en castelán, de feito.
2: Claro.
0: Eso pode estar guai.
2: Non teño ni idea do que escoitan en Portugal, pero si...
0: Eu por desgracia sí, pero bueno.
2: Eu fío-me de ti, fío-me de ti. Pero si, sí, podíamos mandarlle un reggaetón aí en portugués galego, galego portugués.
0: Hai que chamar a Luchenzo aí, sabes?
1: No, a Luchenzo, no, que non.
0: Dan sacudro dous con.
1: Pero non sabe, ten que vir do mar para.
2: Si, sí, eu.
1: Petate.
2: Calquera vale.
0: Fora da música en galego, crees que a música é máis accesible que nos 90 ou antes? Bueno, ti non estabas vivido nos 90, pero bueno.
2: Sí, eu nos 90, a verdade. No, que va. Eu, claro, a ver, son 2004 eu, entón.
0: Sí.
2: Pero sí que xa noto máis accesible de cando empecé a facer música eu agora. Eu xa empecé moi fácil, sabes? Porque eu conozco un produtor así que é máis maior que nada, en plan, pues nada, eu collía unha caixa, grababa aí cun micro do Colacao e logo non sei que, sabes? Un follón agora, pois, con toda a tecnología, primeiro. É moito máis fácil gravarse calquera en casa. Logo profesionalizarlo xa outro rollo, no? Pero calquera, incluso co móvil, hai aplicacións que te podes pôr o autotune e porte unha base, sona máis rolleiro, pero podes te facer un tema.
0: Sí.
2: Logo, a nivel, a distribución da música tamén é moito máis fácil. No momento que estamos das redes sociales, é unha locura. Quero dicir, tú vas sacar un tema e como promociones ben e tal, e te pillan ben as redes, pois é un avión que antes non había. Eu creo que sí que é moito máis fácil agora.
0: Aí tocamos o tema das redes.
1: É que eu estou recordando, non sei se, o mellor ti no, pero ti casi que seguro que a maqueta de KCO. Non sei,
0: ah, xa, que sonaba fatal.
1: Sonaba fatal porque a gravar a él no seu baño cunha gravadora nunha cinta. Entón, claro, despois ao copiar a cinta unha outra vez,
0: fatal.
1: Ainda se escuitaba peor. Claro.
2: Claro, nós nacemos xa noutra cousa que ao final. Pues si non tes medios e tes cartos. Si tes cartos xa, bueno, podes gravar onde che salga do carallo e facer unha maravilla. Pero eso mismo, así calquera persona pode gravarse a día de hoxe, verdad?
0: Está moi,
1: sí, xa, verdad.
0: Cando estuve no playa vin que tiñas CDs.
2: Teño.
0: Entonces esta pregunta vai por un pouco por ese tema. Que opinabas do formato digital fronte ao formato físico? Si pensas que os CDs e demais son unha cuestión de nostalgia ou teñen unhas vantaxes versus o formato digital?
2: Eu creo que todas as cousas danlle vida ao proxecto. Quero dicir, o mellor non todo o mundo que se compra o CD ou vai meter nun coche ou vai meter a reproducilo, ou pon no Spotify directamente, pero creo que lle suma ao proxecto todo. Creo que xa hai suficientes cousas digitales como ter unha pieza física real do proxecto, creo que lle dá máis vida, tanto eso como as camisetas, como todo. Creo que sí que, a ver, obviamente tamén un pouco nostálgico, pero non sei, a mí mólame moito, a nivel, aunque sea a nivel coleccionismo, xa non che digo nin pa polo, pero creo que aporta.
0: Sínteste tamén como que apoias o artista, non? Un pouco coleccionar, sí, o seu disco, digamos.
2: Sí, sí, tamén está ben.
1: Mas
2: eso,
1: ao final o digital sempre dependes de terceiros, digamos. Se ti tes un formato físico e tes onde reproducilo, podes
0: para poñer... sempre.
1: Eu digo porque teño, están comprando CDs como un loco, porque de verdade.
0: Ustedes viejos.
1: No, pero non é por eso, é porque estaba un pouco cansado de poñer música ao mellor en YouTube e que che saltaran 20 propagandas, sabes, entre canxes.
2: E
1: dixo, va, pois, si me gusta escuitar os CDs, están, además, si che gusta algún así, sabes, de en plan de dos 90, dos 80 e tal, están súper baratos de segunda mano.
2: O sea,
1: a comprarlos por pack, si te das un sitio donde poner los CDs, la verdad que
2: sí. Sí, sí, o que están caros son los vinilos ahora.
1: Sí, los vinilos volvéronse locos con ellos. Es que yo empecé comprando algunos vinilos, pero dije, uff, esto no, eh. Pero ustedes han de volver. Eu estou me aprovisionando.
2: Eso, especulando co CD.
1: No, os vou vender.
0: Pois alquílalos. Por 600.
1: Os meus son meus.
2: Que volvan os videoclubs.
1: Ostras.
0: Totalmente de acuerdo. Os videoclubs de alquilar videojuegos.
2: Está guapísimo. Eu pouco pillei. En Xinzo ainda rolaba hasta non moitísimo.
1: Xa che contei que había un modeo da Play 2 na que lle puñas o xojo e grababa xo nun disco duro. Ya podías jugarlo después.
2: Hostia.
1: ¿Ibas a videoclub?
0: Otra vez.
2: Maravilla.
0: La segunda. En este, vamos ya avanzando a la segunda parte un poco.
1: Estamos xa... contra el piroteo, pero vale.
2: Ok.
0: Así, ya entrando un poco. En tu figura, ¿no? En Kid Mount, ahora mismo. Esta pregunta que ya te fijó Víctor al principio, antes de empezar.
1: No me fijé. En carriles.
0: En carriles.
2: Cuéntame.
0: ¿Qué significa Kid Mount? ¿Es de dónde xorde ese nombre?
2: Vale, Kid Mount xorde de un enodo monte.
0: Es que supeñeo.
2: Quiero decir, no entra muchísima ciencia. A verdad, eu son de Xinzo, pero meus pais son de Perrelos e de Folgoso, que son dos pueblos do concello de Sarreaos, que xusto están separados polo monte. Quero dicir que tú monte así, e aquí está Folgoso e aquí está Perrelos. Entonces, eu
1: isto no... na radio queda genial, así o de facer gestos.
2: Bueno, que un está que un... pero para a cámara,
1: para cámara queda.
0: Para YouTube está bueno.
2: Que basicamente a cada lado do monte está un pueblo, ¿no? Entón en ese pueblo crieime, pasei moito tempo, pasei un millón de veces por aí. É caro, puxeron no monte porque o monte tampouco, eu tampouco lle teño nombre, o monte de Perreros, o de Folgoso, o monte para mim é o monte. Entonces, pues quedou aí
0: no estamos a monte, non?
1: Tamén che dixo unha cousa, eh. Moito defender o gallego, pero despois chamaste Kid Mount.
2: Bueno, a ver.
1: Por que queda máis guai ou que?
2: No, a ver, eu que sei.
0: A ver, neno do monte tampouco era, non tiña moito marketing eso.
1: Neno labrego, mira.
2: Neno labrego. No, a ver, eu que sei, tiña 15 anos, deume por aí, eu que sei. Traqui que era.
0: Tico con 15 anos, non te jaxía del feria música.
1: Para a moral, nada máis. Eu escribía tamén, cabronazo. Sí.
2: A día de hoxe.
0: Non conseguiste nada. A día.
2: Tenho un libro publicado, pero ver, es que... Bueno, algo.
0: Non me quemes.
2: Está ben. Pero si, sí, ven aí un pouco de eso. Tampouco ten moita máis historia, verdad.
0: Bueno, un pouco o que sempre facemos entre todos sempre, un homenaje ás túas raíces, ¿no? Sempre está bueno.
2: Sí.
1: O que sí que é Kid Mount é xa un personaje en sí mismo ou é simplemente ti?
0: Sí, é como un alter ego ou claro, digamos que eres como... ti.
2: A ver, eu sou bastante Kid Mount, eh. Quer decir, pero
1: fagocito, che,
2: pero a ver, Kid Mount sí que é certo que vas un pouco a excusa de alter ego para ser un pouco máis sinvergüenza, para decir algunhas barbaridades, no, no,
1: non era eu.
2: Claro, en plan, si a lei de festa foi Kid Mount, non eu, non foi Manuel, sabes?
0: É como o Club de la Lucha, sabes? Igual.
1: No,
2: que va, pero a ver.
1: Porque este controla cando non.
2: Sí que canto as miñas realidades, a mellor máis maquilladas dunha maneira ou máis tolas tal, pero todo basado en hechos reales.
1: E hasta que punto te axuda o feito de ter ese alter ego, digamos, sabes?
2: A que nivel te refieres?
1: Quero dicir, ti como Manuel dirías, "Buah, subo ao escenario, súbeme igual." Ou sendo Kid Mount dis, va, pois, sí, estou máis tranquilo, sinto-me mellor.
2: A ver, más... quero dicir, eu teño bastante confianza en min a nivel no, nos conciertos, é así. E sí que nese momento sí que en plan, quero dicir, eu creo que sou unha persona con pouco ego, así, por exemplo. Pero no momento que vos subir a este nivel, en plan, vale, son Jesucristo en bicicleta. vou reventar esto, está todo pa min, sabes?
1: Sí.
2: Quero dicir, pero é como... engolirarme a min pa o meu propio concierto, pa tamén dar o mellor concierto posible pa a xente, sabes?
0: Automotivarte, non?
1: Pero iso tamén lle pasaba a Freddie Mercury, por exemplo.
0: Sí, sí.
1: Comparando con Freddie Mercury,
2: de puta madre.
1: No, pero sí que dicía que él, pues como que era máis retraído, pero cando subiu ao escenario era como...
0: Desactaba, ¿no?
2: Nah, claro, comelo, sí, total. Eu creo que é moi importante eso, ter a confianza o mismo arriba, sentirse a gusto no escenario, a verdad que é un gusto.
1: Sí.
0: Volvendo un pouco aos teus 15 anos, non? Que mentabas antes.
2: Yeah.
0: Como son os teus eses inicios dos 15 anos, non? Na música, todo eso. Como che xurdiu facer música, ese proxecto de King Mount?
2: Pois vendo rap todo un pouco, e do tempo que pasaba con meus colegas e así. Ao final molaban moito a todos o rap, a mincha desde pequeno, que meu irmão de maior camiño poñame moito rap na casa. E con 15 anos, bueno, pois empezas a baixar o parque, tomar unha cervecilla, non sei que, tal, botar un freestyle.
0: Non hagan isto en casa.
2: Bueno, botar un freestyle cos colegas. Primeiro empezou todo eso, de baixar o parque ou así en Xinzo a rapear entre nós por unhas bases. Logo animei a ir a alguna batalla de gallos por ali. Clásico comenzo, a verdade.
0: O sea, foi full rap.
2: Full rap. Era todo rap o que facía. De aí fun a bastantes batallas de gallos e así, hasta que un día dixen, vale, pues molame moito isto, porque non probo a escribirme unha letra. Escribime unha letra así bastante grande. Logo atopei a un colega en Xinzo que me grababa aí por 5 eurillos, tal, non sei que. Aí fun subindo os meus primeiros temas, a verdad.
1: Apoyando o comercio local, además, ves?
2: Apoyando o comercio local, o BLK, un máquina que iba ali, mima.
0: Entonces, como fui yo? Ese proceso, sendo de Xinzo.
2: Claro, que Xinzo non había moito.
0: Claro, eso foi duro, non? Entendo, un pouco, eras como...
1: Como que che dicía a xente pola calle?
0: Pasou un pouco, o López, bueno, vou aumentar atrás, salvando as distancias. Sí. Pasou yo de... Eso, que ao final era... algo raro, non? Ali diste, claro, este tío.
1: Como que che din, de eso non vas a vivir, que, sí, que faz con eso, fai algo.
0: Es un matao.
2: A ver, a xente no pueblo fala, pero bueno, sí que é certo que había rapaces en Xinzo que facían música antes camín, que abriron bastante camiño, pero bueno, que sí, a xente fala.
0: Sí, eso é
2: un... A xente, pues, hasta que os reventas un pouco, hai algunha que te trata de friki, e logo dixe, joder, eu sempre confiei.
0: Siempre... Como do Depor.
2: Claro, claro, pero bueno, que sí, sí que non había moita xente facendo eso en Xinza, menos en galego. En galego creo que poña máis lume de que nadie.
1: Sí, pero eso é o de sempre. Nunca nadie fui profeta, sí, na súa terra, hasta que... Volves a xa eres, como dixaste, de Jesucristo en bicicleta.
0: Falastes un pouco de que empezastes no rap, vendo, yeah, un pouco a túa discografía e tal. Fixestes unha evolución aí tamén, non? Os teus inicios iniciales foron como máis rapero, despois como trapero, despois como máis pop, quizás. Como eu recordo, eu cando senche con Outra Vez.
2: Ajá.
0: E agora xa máis reggaetón, non?
2: Sí, probei un pouco de todo, verdad. Quero dicir, eu creo que... ao final toda esa base da cultura rap sigue dentro de min, porque ao final é o que me criei, e por moito que cambia a base, sempre ao final vimos un pouco de aí todos. Pero logo fun probando. Quero dicir, o primer é máis con autotune e tal, é máis con trap. Logo teño un reggaetón en 2021 xa, creo, 2022 está aí un reggaetón xa fora tamén. Logo provei de Outra Vez, que é un máis pop rock, unha movida, sí, así. Pero que sei, por exemplo, Ben Mal, que é o meu primer álbum, son 11 temas, já hai un de trap, un de reggaetón, un de house, un de, eu que sei, sempre me molou facer música de todos os paus. Ahora sí que é certo que tirei máis ao reggaetón, porque neste momento en concreto cun de Madios estou cómodo, creo que me representa bastante tamén, pero como que non me pecha nada, gusta a música de punto, todo, sí, que é dentro do urbano.
0: Realmente non foi unha evolución a sabiendas ou adrede, sino que foi como sentías e como te salía un pouco os cojones, ¿no?
2: Sí, básicamente é buscándome un pouco tamén, quero decir, buscándome un
0: límite, ¿no? Onde estaba.
2: Sí, en que género me sentía máis cómodo, que me representaba máis, pero eso, que facendo un pouco que me saía do carallo, sí.
0: Guay.
1: É que ao final con esa edad tamén tens que probar.
0: Claro, evidentemente.
2: Sí, no, claro, claro, no, non era como, vale, vou facer rap toda a miña vida ou vou facer trap toda a miña vida, porque eu que sei.
1: Mas tamén aquí estamos falando de géneros que a veces solapanse un pouquinho, sí, entre eles.
2: Para mí todo do mesmo sitio. Eu, a xente que diferencia tantísimo rap do trap, de, claro, non sei que, ven da mesma base todo, sabes?
1: É que aí onde queria chegar eu, joder, que hai veces que parece como que son sitios estancos, tampouco.
2: Yo reggaetón tamén é un tipo de,
1: claro, sí,
2: de,
1: sí,
2: música super hip hop.
1: Por exemplo, no rock, sabes, hai veces que estás falando con alguén, que este non é rock, tal, é rock progresivo, que más dá, tío.
2: Que va, eu non me rayo, quero dicir, eu fago música. Aparte, sempre digo que por moito que cambie a base, ao final sigo sendo eu, porque que non escribe son eu, é que tendo rasgos moi meus, sí. É reconocible, sabes, que cambia a base e tal, pero a música sigue sendo Kid Mount.
0: Ao final, sí. O reggaetón tamén é unha evolución do rap inicialmente, non?
1: Sí, sí, no, pero, o sea que... pero que está destacando el, pero é moi interesante, que ao final ti non estás escuitando un estilo tanto, sino estás escuitando un artista, sabes, claro, que está, sí, de desarrollando o seu propio estilo ao final.
2: Sí, claro, eu creo que é importante, creo que é algo moi importante, cada un ter o seu estilo, eu que sei, que sea rap, reggaetón, trap ou tal, que son en dúas notas, e diga dúas palabras e dices, hostia, este Kid Mount, sabes?
1: Sí.
0: Está guai. Bueno, pues, para exemplo, un botón, vamos poñer unhas cancións de Kid Mount que está petando ahora mismo.
2: Okay.
0: A que máis?
2: A que máis, no?
0: Que ven sendo Esta vida pide outra. Supoño que escuitareis algunha vez. Sí. De feito, escuitámoslo en Camariños un día, casi no, no. Te leo.
2: Sí, ¿no?
0: No, nunha discoteca móvil.
1: Sí. Ah, amigo. No, pero eu escuitei para facer o guión, pois pues, escuitei tamén. Ah, música, hombre, pois si non.
2: Hai que ir para Camariños, lo.
0: Bueno, depende en que momento.
1: No. Sí, vale. Avísanos por si.
2: Vale, será, vale, será.
1: Vale, será un caracho.
0: Así que nada, deixo vos con Esta vida pide outra. Volvemos nun momentiño.

0: Dios, ¿cómo suena esto, Vito?
1: No, como sonó casi a hostia que me des la festa de camariña.
0: ¿Cuándo sonó esto?
1: Me ves por detrás.
0: Hay un vídeo nuevo así saltando, ¿sabes? Como un canguro.
2: Sí. Mola, mola, mola.
1: Pero hostia que me des, no está grabada.
2: Así se vive.
1: Pero tengo testigos, señores.
0: Bueno.
1: Ahora que escuchamos una canción.
0: Esta canción. Sí, dime.
1: Podemos ya preguntar cómo el proceso creativo para crear ese estilo tan personal.
0: Sí, buena pregunta.
2: Qué sé. Pues, por ejemplo, el proceso creativo de este video pide otro fue salir una noche de San Juan hasta que salga el sol. En ese momento muy divertido. Ya esta vida pide otra, por lo menos en ese momento es divertidísima vida.
1: Sí.
2: Luego, pues, me...
1: a resaca no fui tanto.
2: No me acuerdo. En plan, o tema grabé no más tarde. Pero sí que estoy hablando un poco de eso. Pero, que sé, al final, va un poco por vibras, por, que sé, acuérdame que Juli me pasó a instrumentales, ya se me fue directamente a esa noche. Ainda que pasara un segundo tiempo. Pues ahí ya, acuérdate, se me fue. Era una noche de estrellas, no chiringo de Rateira, que era un chiringo de unos colegas, o que íbamos muchísimo y tal. Luego pues lo que hago es encerrarme en la mi habitación, sí. No hablar con nadie, estar así, por matolear no micro. Yo, por ejemplo, ahora no escribo prácticamente nada, tiro menos micro, voy haciendo freestyle, luego encaixo.
1: Me echaba mucha atención que dijiste, sobre todo por sensaciones. No era tanto mensaje como a sensación que transmites así.
2: Sí, a ver, yo que sé, al final las bases a veces falan, ¿sabes? Dinche ya... cuatro frases para empezar que ya crees una historia, pero esto por ejemplo vino claro cuando te das un concepto ya, esta por ejemplo salióme do tirón, es decir, no solo tener mucho fallo, si tenía cosa clara póñame en el micro, voy tirando frases, ideas, melodías, luego pues ya
1: esa sensación también de que sale todo do tirón.
2: Maravilloso.
1: ¿Puedes explicar un poquillo a la gente que a lo mejor pues no ha vivido? Porque eso es... no sé cómo describir tampoco,
2: A ver, es maravilloso, quiero decir, porque hay días que no siempre festa, hay días que te metes al estudio pues no salen cosas muy alá, o salen cosas yo el día siguiente y dices,
1: vaya basura, tiras.
2: Pero cuando coyes, fas así una de seguido, y dices esto...
0: Sí, esto pega duro.
2: Esto pega.
1: ¿No? Es una satisfacción que...
2: Joder.
1: Cristi, va, valíome apenas a levantarse toda semana pa solo este.
2: Sí, oh, qué va, quedas a gusto. Sí. Quedas a gusto, ¿verdad?
0: Pero sí, justo un eso de que che vai por vibra por impulsos, ¿no? Porque al final es muy humano eso, ¿sabes? Al final también, somos animales.
1: Quiero decir, sí. Más ti al final acabas desarrollando una serie de habilidades, ¿no? E después ya te guías por ese instinto. Es como que ya no tienes que pensarlo tanto.
2: Claro, hay veces que vais solo, que te digo. Cuando vais solo es maravilloso, porque ya tienes una frase y ya estás en la cabeza que siguiente, con que vas a continuar.
1: Que también tiene que ver con que cuando te sientes Jesucristo en bicicleta. Que,
2: sí, también, importante grabando.
1: Porque hay veces que te sientes como...
2: Sí, también es importante estar un bien para estas cosas. A ver, refiero, esta...
1: Como cañita brava, ¿sabes? Es
2: importante estar un bien, por ejemplo, para hacer un electro latino hablando de la festa, ¿sabes? Si quieres hacer un tema triste, hay que estar triste. Quiero decir, por eso...
1: Sí.
2: Por eso va un poco en eso, que no puedo pretender hacerme un hit de electro latino si estoy reventado en la cama, no me apetece salir a la calle, ¿sabes? Sí que es difícil hacer un masking. Tiene que ser un poco acorde a realidad, suele ser acorde a realidad todo lo que hago.
1: Te pone aquí, Iván, ¿quién es Juli? Que xa o montaste por aí.
0: Meteu a Juli.
2: Juli é o chef, a cabra, o máster, o mister, o productor do mundo. Digo en todas as entrevistas, é a absoluta cabra. Juli é un chaval de Cuntis, que é productor, que é buenísimo. Este é Jesucristo en avión, non en bicicleta, non sei que era. En plan, é un avión, este rapa é super boneno, queremoslle moito. Non sei xa que máis decir, só podo decir máis palabras dele, pero o que é seguro é que é un productorazo. Quero decir, non lle mide nada a Tiny ni a nadie.
0: Dixenlle eu antes que me recordaba un pouco a historia de Tiny, que é un tío na súa casa. Sí. Cando Tiny tiña 16 anos, que lle facía as bases a Héctor el Fader, a todos estos.
2: Claro, claro. Nah, pois Juli é a cabra, verdad? Que sei, todo.
1: Pero, a importancia que ten ter a alguén que ao final que vibre contigo e que che que che retroalimente aí.
2: É moi importante, Perre Paradiso foi posible, quero decir, eu sempre digo que Perre Paradiso é un fillo dos dous, meu de Juli, quero decir, a partes iguales, porque eu a nivel creativo a xente non, moitas veces non valoro que é un productor, porque non sabe.
1: Está na sombra tamén.
2: Claro, pero é que o productor é a mitad do tema, ou a veces que máis, quero decir, a música toda fai no productor, a mezcla, o máster tamén o fai Juli. Eu que fago cantar e escribir, pero o resto todo que escoitas fai no Juli, sabes?
0: Claro, moitas veces é o que dixo chiste antes, ti escribes pola sensación que che causou a música que escoites.
2: Claro, a min esto, por exemplo, pasou mo Juli sin eu pasarlle así nada antes, eu creo. Dixo, facemos un electro latino. Eu
0: escoitei... Sí, que é moi electro latino isto, eh?
2: Sí.
1: Sí, pero tamén como non se lle poña cara, son esas persoas que están, repito, na sombra, entonces, xa, como que non se valoran tanto.
2: Sí, sí, entendo, pero bueno, que
1: no público.
2: Pero bueno, Juli, quen é Jesucristo, básicamente.
0: Punto.
2: Sí.
0: Falaches a ti antes de o que che costa, non? Cando estás mal, poñerte a gravar ou poñerte a crear, non? Aquí hai unha moi boa pregunta. Que diferencias ves entre os directos e poñerte a gravar nun estudio ti solo, prácticamente, non?
2: A ver, os directos sudor e bellaqueo, quero decir, os directos é máis esa energía, esa tolemia, conectar ca xente. Eu aparte estou bastante zumbado, hai de decir.
0: Bien, perdóns, bien.
2: En plan de...
1: Non, super normal.
0: Este tipo de camariño, tío.
2: Pero refiero que a xente pegando a mí e dice, pero como saltas tanto para quieto, pero como ves sudando así, pero mi má, que me fa... Que porque non sei dar volteretas, senón daba escantando tamén. pois o estudio é máis íntimo, sabes? Xa, xa. Ao final, que tamén moitas veces é común, a min gustame tamén xuntarme mazo colegas, aportar todas ideas e gravar e así, pero neste caso é máis íntimo, é máis disciplinado, máis trance.
0: Sí.
2: Por decirlo de unha maneira, entro máis en trance no estudio, estou na miña nube.
0: Faste como unha burbuja, non? Unha burbuja.
2: Sí, unha burbuja e aí quedo, a burbuja reggaetonera.
0: Está guapo.
1: Mientras estás dicindo así que saltas, tal, venme flashazos así de Mick Jagger, sabes, con 80 e pico anos.
0: Pues comparativas,
1: Pero que, quero dicir, sabes, que diste, aí hai un algo.
0: Claro, aí hai algo que dentro, pulsa, que, dentro.
1: Por recalcar aínda máis, sabes que aínda con 80 anos esa xente sigue tendo unha enerxía tremenda, que diste, eu fago eso e igual rompo, sabes?
2: Eu si chego, espero tela.
0: Totalmente.
1: Malo será.
2: A ver, de momento por os 21, a vida
0: dura.
1: Eu que che ia preguntar, que aquí, ahora falando do directo, que tal recibiste o acoso de Iván para que viñeras a este programa?
0: Pues non acosei moito tampouco.
2: Non sei. A ver, ahora, que claro, canté as 3 e pico ese día, serían as 4 e pico da mañá. Pero bueno, que se agradece sempre que veña a falar calquera,
1: Que pa casa, si o si Iván onde queiras.
0: Cállese, señor.
2: Eu recordo unhas palabras bonitas, joder. Sí, sí. Sempre se agradece acabar un concierto que
0: me... Falei máis cun colega teu que era majísimo, que sería en realidad foi o que me dixo, "Sí, non te preocupes, tal,
2: pero era meu irmão."
0: Aí é teu irmão.
2: É meu irmão.
0: Pois majísimo.
2: Sí, ó, o mellor, outra cabra, outro Jesucristo.
0: Es que estuve
1: palabras bonitas ou balbuceos interesantes.
0: O artista despois do concierto ten que
1: baixar esa energía.
2: Mira, eu son unha cousa que si alguén me van falar despois do concierto, parezco parvo, que non é que son parvo, que necesito baixar da nube.
0: Eu non dixen eso,
2: Claro, no, xa, no, pero é unha cousa que me gusta mencionar, quero decir, costa bastante baixar a terra despois.
0: Non, que parecías parvo, que estabas como outras cousas, evidentemente.
2: Claro,
0: estabas,
2: no, sí,
0: señor, cállese.
1: Pero aquí hai un tema interesante que porque a pregunta é como te preparas para un show, pero tamén como disminuyes
0: claro,
1: esa energía dun show.
0: Claro, porque unha adrenalina brutal, despois como que todo acaba, non?
2: Esa movida, prepararme por shows, pues bueno,
1: estas manías aí, costumbres.
2: Non moito, en plan ensayo. antes do concierto estou moi ansioso, non nervioso, ansioso de que sea xa. Quero decir, como porque aparte sempre é moitísimo trámite de imagínate facer prova de sonido ás 3 da tarde, logo hasta 10 non tocas, o día hasta 10, en plan, meña, que sea xa, sabes, quero salir a comelo. Pero
1: eso tamén é como algo moi moi básico, non? Os artistas teñen que ter ese aquel de ansiedade por salir, por facer o seu...
2: Ansia, ansia, non? Eu sempre digo, non estou nervioso, é ansia, porque a mellor estou ali dando voltas en círculo, fumando un pitillo, e alguén da minha e me estar ben. Eu, sí, joder, só quero que sea xa, sabes?
0: Unha puta vez.
2: Sí.
1: Que empiece la peli.
2: Logo, pois mira, a baixar sí que necesito un tempo de baixar, porque é como, eu sei, imagina, un concerto dunha hora de tolear, de caxente, de estar na nube esa, unha adrenalina fuertísima todo o tempo, despois de imagínate estar toda unha semana pensando nun concierto, cando acabas o concierto xusto en plan, sabes, en plan necesito como un rato para asimilar
1: todo, que
2: todo acabo de pasar. en plan estar un pouco co meus colegas, falar un pouco e tal, e ainda así costa un rato volver. E agora cada vez antes o mellor, pero hai días que costa me vai volver a baixar da nube.
1: Sí, porque tamén aí encima do escenario non tes tempo a pensar absolutamente.
2: No, que va, son moitos estímulos, estás unha nube gozando aí.
1: Pois dis mima fixen isto.
2: Xa, mima teremos público.
0: Vai a hostia me diga aquel. Bueno.
2: É que pasarme cosas así.
0: Normal. Pero a xente dá igual, está aí a tope.
1: Sí, eu creo que tamén cando entras nun concierto a ver a alguén que che gusta como toca tal, tamén te deixas levar e non sí, pensas, é como que o vives e xa está.
0: Sí, sí, total.
2: Joder. Bueno,
0: sí. Vas a cortar aí.
2: No, iba a decir, pero nada. No. Sí, sí, sí, de que sí.
1: Non hai censura aquí, a autocensura o único que
0: existe. Pasou pola mente a anécdota un día.
2: Sí. Nada, sí, seguite cuidado. Sí.
0: Falando dos conciertos, como escolles? Bueno, supoño que escolles ou tes algunha maneira de escoller preferentemente unha vestimenta, unha estética, non?
2: Sí.
0: A hora de preparar os conciertos, como escolles esa estética? É un pouco o que echan os cojones ou sigues unha línea?
1: Vas ao Bershka,
2: a ver, si unha línea, pero sobre todo tamén pido cousas. Quer decir, non teño, en plan, sí que suele ser a estética que levo todos os días, máis ou menos, que ser gafas, que si tal, pero sempre tirar de amigos, de estilistas ou así, de alguna marca, para ir todo chulito
0: O que che aconselle un pouco a alguien, non?
2: Sí, para ir todo chulito que poda. Quer decir, sí que hai unha base personal tamén, todo vendo un gusto personal, pero tamén me axudo de xente. A estética é unha cousa que me gusta cuidar moito, creo que nos conciertos, polo menos, suele estar ben, ben cuidadinho.
0: No, este tipo de música tamén é importante, un pouco a estética.
2: Sí, sí.
1: En toda.
0: Bueno, en toda, sí.
1: Quero decir, non podes ver aí, quero decir, vamos a inventar outro grande, non podes ver a Judas Priest sin
0: sí, bueno, claro,
1: sin a moto, sabes, por exemplo, xa está lixado, é unha imagen.
0: Sí, sí.
1: Tal.
0: Totalmente. Última pregunta para acabar un pouco este bloque sobre ti e sobre a tua música. A nivel de ingresos, como che tratan as plataformas digitales, non? Más ben esta
1: tal
0: pregunta.
1: Ivox?
2: Vale.
0: Si crees que son boas para os artistas ou que vos usan de un modo pouco razonable?
2: A ver, sinceramente, de plataformas digitales é donde menos sacas. Quero dicir, si que sacas,
0: en realidad é onde máis se reproduce.
2: Si, sacas cada X tempo un pouco de diñeiro, pero acaso que fagas unha cantidad loquísima de reproduccións, non vas comer.
0: Claro.
2: Non vas comer das visitas.
0: Tens que ser un tío moi moi grande de Dios, non?
1: Por eso hai que comprar o CD.
2: Entonces, aí onde vou tamén, o máis importante, eu creo que, bueno, sobre todo os conciertos, que a xente queira pagar unha entrada por ti e poidas vivir de dos conciertos, de facer actuacións por aí, todas as cousas de merchandising tamén, de apoio artista, verdad que está ben, sabes, quero decir, agradecese tanto como discos, camisetas, daí das cousas máis relacionadas ca xente, porque se espero que a comer por o que me paga Spotify, igual ando arroz.
1: Esa pasouse agora unha imagen así flashazo, sabes, o lugar dentro de 30 anos é para seguir Kid Mount, Nobel Ouro, sabes, así. Sí. Como si fuera.
2: Buah, estaba guapo, ojalá, en plan.
0: Ainda Galloso de presentador, sabes.
1: Bueno, Galloso non estaría de presentador.
2: Galloso con 120 anos sacando a Kid Mount a Nobel Ouro cantar.
1: Moi boas noites, roxe no lugar.
2: Con micrófono así. Sí.
1: Un profesional.
0: Estaría guapísimo.
2: A cabra, verdad. Galloso, saludo para Galloso.
0: Bueno, quedándonos 8 minutinhos de programa, vamos a encarar xa a parte final.
2: Venga. Sí.
0: Falando dos obxectivos que tes ti e da realidade que tes actual.
1: A parte, ¿no?, de actuar no lugar.
2: Se afixen.
1: Xuxaste.
2: Sí.
0: Claro.
1: Coño.
2: Ah.
1: Mierda.
0: Ves, non sabes. Ves.
1: No, a ver, o documento, pero tampouco quero decir, no, vamos. Además que non mirei, dixo, isto no lugar non pudo salir.
2: Ainda non fai moito, sí, sí.
1: Sí, pois teño que ver eso.
2: Xa virás.
1: Temos que poñer en Instagram.
0: Vamos a empezar pola difícil.
1: Veña.
0: Un soño que teñas para a túa carreira musical.
2: Pois a ver, estaría increíble pois poder vivir totalmente da música, verdad. Quero decir, sería un soño poder dedicarme, poder dedicarlle todo o meu tempo a facer música, a dar conciertos. Sería un soño, verdad. Sería un soño.
0: vivir da música, ese o sea.
2: Sí, eu que sei, algún festival a nivel nacional tamén, tocar nun Riverland ou ir tocar o Emigrasón, que é un festival que mola un montón, ir a Bélgica ou algún tipo de concierto así, mais
0: Cordo, ¿no?
2: Sí, a ver se si se cumple, mal será.
0: Que é o que máis che gusta do do mundo da música? E que é o que máis chenche deste mundo?
2: Os camarinos.
0: Por que faz isto?
2: Non, é broma. É broma, é broma, é broma.
1: Os canapés.
2: Os camerinos. O licor café. No, nada, o que máis me gusta, a verdade é que todo, todas as relacións que me está dando de amistades, as conexións ca xente, ir a un pueblo aleatorio, que veña un rapaciño a ti decirche calquera movida ou que este cheo sitio cantando os temas, mas todos os amigos que me está dando, experiencias, é o que me levo.
0: A sensación esa que produces na xente, non? Ver que toda a xente está aí a tope ca tua música.
2: Conectar ca xente, sobre todo. Se non a que produzco hacia ele, senón a
0: o nexo,
2: sabes?
1: Falando de nexos, así aproveitamos que así ahora que te podes cuitar el gen, mandas aí un capote a que colaboren contigo. Quen sería así un soño que digas, pa, pos colaborar con esta peña?
0: Encantaría de colaborar con esta persona.
2: Mira,
1: con Julio Iglesias, ¿sabes?
0: Sí. Antes de que palme.
2: Sí, si John Biff está escuitando coa que FM, quere facer un reggaetón ou un trap ou deixome o que el queira, si John Biff quere facer un tema conmigo, pois pues que me fale, miramos condicións, tal.
0: Estaría guapo.
2: Nada, que va, pero é meu artista favorito desde que sou moi neno, ou con Zatangana ou con alguien así desta generación. Eu, se queren, estou para eso. Se queren adentrarse na escena en galego, eu fago lle un
1: WhatsApp.
0: Estaría guapo, eh?
1: Spameade aí no Instagram, onde sea, que
2: a Rico Suave ya tú sabe.
0: Bueno, Zatangana me parece tan difícil, facendo a Liberia dos 100 anos.
2: Bueno, a Liberia dos 100 anos o Neno do Monte tal, hai un cacho, eh?
0: Bueno, soña, bueno, hai que
2: soñar, sí.
0: Hai que soñar para arriba, sempre hai que mirar para arriba.
2: Sí,
0: un pouco. E que proxectos para ler os tes que non teñen que ver con música? Tes algo...
2: A carreira.
0: Pero é un proxecto, en plan, vamos a estudiar isto por si acaso non funciona.
2: Non, un proxecto, quero dicir, un proxecto que teño que estudiar, coño. Es decir, prefería ter un proxecto con que estar que estudiar unha carreira. Non, pero si, sí, estou facendo a carreira tamén, estou facendo educación social, que me quedo un ano xa, a ver se acabo dunha vez, que os tocarán.
1: Vese che ilusionado.
2: Non, que va, gústame tamén, o que pasa que xusto na unha época sí. Ocupado que as dúas cousas, estou un pouco de brote, pero
1: bueno, claro.
2: Pero si, sí, estudio.
1: Estamos lle pedindo aquí máis proxectos, a ver.
0: O sea, como eu que te decía, eu sinto-me identificado porque estou co traballo, co puto podcast, e

0: Non sei, eu diríalle que sea el siempre, unha persona que está empezando, que sea el siempre, que non faga caso a quen lle diga que isto non mola ou si que mola, que se guíe polo ollo dile, polo instinto dile, que faga o que lle veña da gana.
1: Es perfecto. O sea, porque creo que Víctor iba un pouco a pregunta si ten algún sitio que acudir.
2: Claro.
1: O sea, hai algún tipo de asociación que pode axudar?
3: Que pode ir a algún sitio a que lle
1: di. Supoño que non.
0: Sí, a cola do paro. No, que va, é broma. É broma. No, a ver, non sei, a conciertos, os lugares onde se crea a escena, sobre todo, conciertos, conocer xente, nos cando íbamos á batalla. Conoces a moita xente do rollo, non sei, esas cousas, moverse,
1: facer networking de toda a vida, ¿no?
3: Que viva a música antes de vivir da música, digamos.
0: Sí, moi ben, dios, que poeta.
1: É que se nota que é escritor, verdad?
0: Sí, joder.
1: Non vendi libros, pero
0: bueno,
3: xa por último, aquí deixamos que te explayes ti onde che podemos ver este verán. Onde se pode comprar ese...
0: Onde queirades.
3: No. Di fechas, aquí, sitios.
0: No, que vai moitísimas, pero a ver, non quero dicir algunha que este sin confirmar que son capaces do mañá. Mañá, na Coruña.
1: Mañá día 12.
0: No, aquí tamén se fala. Na Coruña, mañá día 12 de junio.
1: Neste riguroso directo,
0: mañá 12 de junio na Coruña.
3: Creo que non entras.
1: Onde se poden comprar as entradas? Na página do... Como era? Aquí
0: tamén se fala. Aquí tamén se fala, pero non sei se vai por... Boa, xa me jodeste. Ahora quedo de pouco profesional aquí.
1: Non pasa nada, cortamos.
0: É que como xa é mañá.
1: Non pasa nada.
0: Nada, pero hai moitos confirmados, a verdad. Hai un anunciado xa en Santiago, día 24, Vilaño Fest, tamén está confirmado. O Festival Ondas en Nigrán, que vai ser increíble, pues tamén.
1: Pinta, ¿verdad? Nigrán sempre se lía bastante.
0: Boa, pois pues ese está moi tocho, que máis hai confirmado? Teño un tamén en Madrid, xa para despois do Brao, que salimos de Galicia.
3: Sí, no Brao en Madrid, no.
0: No. Teño tamén Lugo, anunciaron fai pouco Mariña Sound, que tamén andarei por aí. Joder. Que vou estar un porrón de sitios.
1: Ajetreado, verán.
0: Todo Brao o que queirades, a maioría de fin de semanas, ou creo que todos, se non a todos, casi todos. Hai concierto de Kidmon por aí.
3: É para ver as fechas, onde podemos? Tes página aí.
0: As fechas vamos publicar ora en breve, porque eso hai algunhas que están pechadas, pero ainda non están anunciadas. Entonces esperarei a que anuncie que teñen que anunciarlas, pero que hai moitas.
1: Pero que che siguen en Instagram, non? Mellor.
0: Eso, Kidmount_, entrados de todo, e vedesme a min que son moi guapo, como dicía o chaval este da Telegaita. Xa está.
1: Moi ben, algo que usiña que queiras decir antes de despedirte?
0: Nada, joder, darvos as gracias por terme aquí, que o pasei carayudo, que fagades moitos máis podcasts.
1: A ver se temos suerte.
0: Hostia, pensé que me estaba sonando a alarma.
1: Non pasa nada. Sonou algo por aí. Pois nada, para todos os que nos coitaches neste riguroso directo, sabede que estamos en Quack FM na 103.4, que este programa vai quedar colgado despois en YouTube, en Spotify, e que podedes seguirnos nas nosas redes de Estrelas na Estratosfera, en Instagram, en TikTok, e recordad, seguide a Kidmount_ en Instagram. Yeah. Entramos de todo.
3: E o e-books?
1: Deixo-vos... Cállate, Víctor. Deixo-vos cun pouquinho de sudor a bellaqueo, que xa mentaste.
0: Oh, ya, yeah, está a gusto.
1: Un abrazo a todos e pola sombra.
0: Oh, yeah.

Vaya lúa vencida, corre vento de fora. Vagan luces na braña, tose a curuxa rouca. E polo chan da granda vai un home a deshora, co corazón tremente, como unha escura folla. Lonxe as luces de louro, vagalumes na sombra. Cai unha estrela ao mar, uns pasos que resoan. Pola area maior, as altas olas rola. É un corazón que treme, como unha escura folla.

Acabades de escoitar o poema Vaya lúa vencida, do poeta de Muros Agustín González López, extraído do seu poemario póstumo Era un son de buguina, publicado no ano 1998.